0: Henning.
1: Nei, men hele tirsdag, vet du, 18. august 2026. Hei, Arjen.
2: Hei.
1: Hei, Henning.
3: Hei, Jonas.
1: Hei, hei. Hvordan er det med gjengene?
3: Det går bra.
2: Du, det går bra. Det er jo en tirsdag, og tirsdag er ikke ukjent for å være liksom, den slitne dagen i Petremorgen.
3: Det er jo uka sorte får, om du vil.
1: Har du en ny bukse?
2: Nei, du, den er veldig gammel.
1: Oh, ja.
2: Ja, skal jeg fortelle hvorfor jeg bruker denne buksa her?
1: Det er for du har på den lys baggy jeans.
2: Ja, på en grønn cargo bukse heter det.
1: Grønn?
2: Ja, den er grønn, min venn. Og historien bak at jeg tapet meg denne buksa, eller har begynt å bruke denne buksa, er fordi før sommeren så hadde Henning på en lignende bukse i beige.
1: Mm-hmm.
2: Og så synes jeg den var veldig stilig på Henning.
1: Ja.
2: Så er jeg sånn, ok, vet du hva? Hvis Henning rocker den, så skal jeg dra frem mine igjen også.
1: Mm.
2: Så egentlig så er det Henning jeg må takke.
3: Making waves, vet du.
1: Så der skal Arjen. Henning sine bukser da på deg.
3: Det Arjen har stjelt mine bukser.
2: Nei, dro innom Henning i dag tidlig. Så du skal ikke ha på disse her i dag. Nei. De skal jeg ha på meg.
3: Men du sa også på at du sier at den er grønn. Men jeg tør ikke å melde meg på den type diskusjoner.
1: Det er for du.
3: Jeg har en skjorte som er min bestemt på at det er brun. Mm. Jeg har fått beskjed om at den er grønn. Så jeg tror kanskje jeg er litt fargeblind. Fordi den der er med, jeg vet ikke, brun-grå i mine øyne.
2: Nei, ja, den er grønn.
3: Ja, nei, det er for å si. Jeg blir ikke å melde meg på den her.
2: Hvis det er mulig, jeg kommer til å ta dette her videre.
3: Mm. Ja, du må ta det videre med noen.
1: Ta det videre med hvordan du gjør.
2: Ja, mulig jeg må bruke Instagram etterpå. Altså.
3: Ja, det kan faktisk hende.
1: Jeg lurer på om dette er en sånn case av kjolen.
2: Ja, det her er en case av kjolen, men jeg er
1: 100% sikker på
2: det. Den er grønn.
1: Jeg har jo en sånn case med kjolen, bare med et bygg som jeg bestemt mener er grønt, men som alle sier er gult. Og så mener jeg, in the context of what you see, it's green.
3: Er det slått det?
1: Nei, det er bare sånn knall farget bygg, liksom. Det er sånn, der var det. Så diskusjonen går hele tiden.
2: Menn er fargeblinde, altså.
3: Ja, det kan være.
1: Pent mulig. Mulig det måtte voteringen på et senere tidspunkt, på et sted hvor du går an å se det. Men det kan vi jo glede oss til en annen gang, håper jeg.
2: Ja, eller vi kan jo glede oss over det nå.
1: Vi kan det.
2: Akkurat nå, vet du hva jeg gleder meg til?
1: Nei.
3: Hva da?
2: Hva jeg gleder meg til? Jeg skal til Drammen i dag.
1: Jeg
2: skal si Norges Ohio.
3: Norges Ohio. Jeg skal lage hjemmelaget burger. Sånn bensinstasjonburger i dag. Sånn grillkrydder.
1: Mais.
2: Og bare sånn dressing og salat og burger.
3: Den hvor du kjører sånn hamburgerdressing. Det er bare...
1: Og kinakål.
3: Ja, den type stemning.
1: Ja, ikke sant? Skjønner. Jeg også har en glede, men jeg vil vente litt. Ja. Hva er det du ser frem til med tirsdagen som ligger foran oss? Vi har lyst til å høre fra deg på en melding i appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen etter Ramon.
4: Vi prater litt tidligere, liksom været. Det gjør meg så glad, altså sånn stor. Da er jeg altså

0: Er det en fugl? Er det en fisk? Er det en hai? Er det en bil? Er det, altså det, man kan forveksle mye tydeligvis, også i fengsel.
1: Er det et brev, eller er det en... Svaret kan være begge deler.
0: Ja, hva kan det være?
2: Er det et brev, eller er det et inkassovarsel jeg helst vil makulere? Svaret kan være begge deler.
0: Ja, det er jo kjipt å få inkassovarsel når man i fengsel på en måte. Det er dessverre ikke det.
3: Ja, jeg sa det egentlig samme jeg også. Men er det et brev, eller er det en tekstmelding? Svaret kan være begge deler.
0: Ja, noen, vet du hva? Noen meldinger jeg får er jo brev.
2: Ja,
0: det er avhandlinger. Kun like gjerne sendt i posten.
2: Er det et brev, eller er det en flat pakka spåkopp? Svaret kan være begge deler.
0: Oi, ja, for eksempel, det er jo bare et ark.
2: Det er bare et ark.
0: Ja, vi mener.
3: Altså, det jeg har gjort er bare søke opp brev og så synonymer. Så her kommer det. Er det et brev, eller er det en post, en notat, en melding, en hilsen, en faktura, en inkasso? Det er alle mine forslag.
0: Ja, ikke sant? Ingen av de.
3: Ingen av de. Nei.
2: Er det et brev, eller er det en veldig flat tampong? Svaret kan være begge deler.
0: Papirkutt?
2: Ja, det er nøttkutt.
3: Et brev, eller er det Bella Hadid? Svaret kan være begge deler.
0: Det er, hva er det nærmeste da? Det er dessverre ingen av disse delene. Det er jo selvfølgelig narkotika.
1: Er det et brev, eller er det narkotika? Svaret kan være begge deler.
2: Ja, kan det sniffe om man brev i fengsel? Eller?
3: Ja, disse dealerne begynner å bli kreative. Altså.
0: Jo, men faktisk, det er det som er casen. Altså, man er kjempekreativ, man skal smugle ting. En ting er å kaste ting over fengselsmurene, eller bruke droner. Eller du kan bare dyppe hele brevet i noe syntetisk stoff, og så sende det av gårde. Og for å på en måte stoppe det, så er det, i hvert fall det fengselet som NRK var hos, da har de begynt å åpne brev og scanne dem og sånn. Og det har til og med sånne anti-rus-organisasjoner vært sånn, nei, der går streken for oss, for det er å bryte personvernet, og det støtter vi på en måte ikke.
3: Ja, ikke sant.
0: Så det var litt dumt det, akkurat det der.
2: Stakkars, de kriminelle som ruser seg i fengsel, det må jo være helt forferdelig med sånn bad trip-stemning, når det bare, du er lost inne på et rom, og politiet er ute etter det.
0: Men da var kanskje ikke det inkassovarslet så gærent likevel.
2: Nei, faktisk, den satt i perspektiv.
0: Det var plutselig ganske ordentlig.

0: Sigrid, 2 years på NRK P3. Vi har snakket litt om ting man var redd for da man var barn. Anniken har sendt inn en ting som jeg må innrømme at jeg fortsatt er redd for, faktisk.
1: Hva da?
0: Anniken skriver, da jeg var liten så var jeg livredd for de toalettene som suger ned i stedet for å skylle dem. De som bråker så mye, for eksempel på ferger og sånt, altså på fly, ja, ferger, tog. Jeg synes på ekte det fortsatt er skummelt.
1: Det er, altså, lyden er jo ganske skremmende, men jeg vokste den ganske fort fra meg, skal jeg være helt ærlig.
0: Ja, du gjorde det, ja. Ja. Ok, jeg har blitt voksen,
1: ja.
0: Da kan jeg stå alene i den frykten, mens vi prøver å finne ut av hva som skal bli
1: dagens sang.
0: Helt korrekt. Rett over 7 så prøver vi å finne en sang som alle i Norge kan slenge seg med på. Din jobb er jo da å levere den sangen til oss på en melding i appen NRK Radio. Det er en sang som må være maks 25 år gammel, som får folk i godt humør, og som ikke minst har denne lille allsangfaktoren, at det er noe du kan hive deg på. Hvis du kjenner, ah, jeg har den, da sender du den nå til Petremorgen i appen NRK Radio.

0: Dali, Henriette bestemte dagens allsang på P3, Give Me Everything.
1: Jeg har gjenoppdaget en barneleke som jeg synes lager en veldig artig lyd. Denne barneleken heter en grown tube. Okay. Vet du hva det er?
0: Nei.
1: Nei. Det er grown tube, den heter jeg. Ja. Det er altså rett og slett en liten stang, så det nesten litt som en sånn drill, ikke drill, sånn drillpiker har, vet du.
2: Ja, en sånn stav.
1: Nesten. En stav, ja, det er det det heter. Og så når du snur den opp ned, så lager den en lyd.
2: Er det sånn, eller nei, har vi lyden?
1: Jeg har lyden, hør.
0: Har du
1: hørt den før?
0: Ja. Jeg får opp dette veldig mye på TikTok, fordi det er da en fyr som har en kjæreste som ikke klarer som brekningslyder.
2: Ja.
0: Hun blir trigget så jævlig.
2: Jeg har også sett den.
0: Elsker denne lyden.
1: Ja, og jeg elsker denne lyden, og jeg elsker brekningslyder, så okay. Det er artig at du nevner. For vi skal gjenoppleve
2: denne lyden.
1: Ja, vi skal gjenskape denne lyden.
0: Ja, okay.
1: Med vår egen munn.
0: Ja,
1: ok. Vil du starte, Jonas?
0: Vet du hva? Jeg kan starte.
2: Hopp i deg, Jonas.
1: Ta først lyden, da.
0: Her kommer originalen, og så kommer en enda bedre original etterpå.
1: Veldig fin.
2: Ja, vet du hva? Den var god.
0: Takk.
2: For jeg merket at... Jeg skulle ut og juks litt og prøve med på en liten først, for jeg mistenker at det skjer noe, at det bare kommer en dønnbrekningslyd fra meg.
1: Ja, kanskje bare... Før Henning, vi må bare legge inn en sånn trigger warning, frokost warning, hvis du reagerer på brekningslyder.
2: Hvis du er pingle, så får du høre på P4s radiofrokost eller noe.
0: Ja, ok. Her er neste.
1: Nei, det var forferdelig dårlig, Henning. Forferdelig dårlig. Ok, vet du hva? Jeg har tenkt så mye på den lyden der, at jeg bør naile det her.
0: Ok,
2: ja, du bør.
1: Ok, da.
2: Nei.
1: Ok, det er bra?
0: Det var sånn voksen, liksom.
2: Ja, du hørte det sånn. Ja, det var bedre. Det er det jeg er på. Ja, først hørte du ut, så du hadde en sånn enorm sånn.
0: Ja, kjempebra.
1: Altså, det gir også litt sånn der. Du er en katt eller noe som spyr, brekker seg.
0: Ja.
2: Hårball nesten.
0: Ja, men det er det. Kanskje det er det dere er inspirert av?
1: Ja. Jeg vet ikke. Jeg synes det var veldig artig.
0: Gøy at du sier katt, for vi må veldig snart snakke om en kjendiskatt.
2: Katta til fetisja.
0: Ja, skaper furore. Nei, det er lov å si.
2: Kom her, pussekatten.

0: Shade og Sane Trampoline var det du fikk den i Petremorgen.
1: Jeg følger ikke aktivt med på bloggerne, men jeg har fått med meg det her. Og dette synes jeg peak. Fordi Fetisha er invitert på middag. Der har hun besøk av Elfrid og Helle. Helle er gravid, og de begynner å diskutere hva kan Helle spise og ikke. For hun har ikke lyst til å spise spekemat.
0: Nei.
1: Og så blir det en diskusjon, ikke sant? Og så ramler jeg inn om det forferdelige appen og den forferdelige sumpen som er Jodel. Mm-hmm. For jeg ser den her krangelen, og så tenker jeg, her kommer det til å være masse folk som aldri har vært gravid, som kommer til å melde på at enten det ene eller det andre er riktig. Men der er det en helt annen diskusjon som raser.
0: Oh, ja.
1: For i det samme klippet så ser man katten til Fetisha. Mm. Og alle har hengt seg opp i katta til Fetisha. For å sitere den her Jodel. Er dere team Helle eller Fetisha når det gjelder om katten skal få gå på kjøkkenbenken? Jeg synes det nasty og hadde aldri spist mat som var laget der, smilefjes.
0: Smilefjes?
1: Ja. Og da hagla det inn. Dritnasty, æsj, vil ikke spise den maten. Det kan jo være samme faen, katten har jo ikke rullet seg i drit. Min katt kommer inn vinduet over benken. Ikke så mye jeg får gjort med det, men jeg står jo aldri og lager mat rett på benken heller. Jeg har katt og elsker den lille pelsdotten, men ikke faen om den spiser på kjøkkenbenken. Den spiser på gulvet.
0: Hva tenker du, Arjen?
2: Ja, for jeg er jo kattemamma. Mm.
1: Ja, hvor spiser katten din?
2: Katten min spiser på gulvet.
1: Ja.
2: Den har jo, den går opp på kjøkkenbenken noen ganger, men da tar jeg den bare ned.
0: Ja, ikke sant.
1: Ok.
2: Men så må jeg si at hun er en innekatt. Mhm. Hun er jo ikke ute og driver og ruller seg i masse skit. Hun er jo bare hjemme.
0: Inne og ruller seg i skit.
1: Så hun soner livstid. Hun er på forvaring på Lørenskog.
2: Helt riktig.
0: Wild. Jeg synes jo dette er erkenæstig, ja, da. Jeg synes jo dette var kjempeekkelt.
1: Ja, fordi...
0: Det er også noe med... Men hvor er det katten inn i øyefrasarien?
2: Hun har et sand, et kattesand.
0: Nettopp. Hvis den da rusler på benken etter å ha vært innom kattesanda, ja, så tar den jo på en måte med seg litt sånn, der er det litt tissebæs.
2: Ja, nei, men jeg har aldri opplevd det. Altså, sånn, jeg lar hun jo ikke sitte og henge og loke på kjøkkenbenken.
0: Nei.
2: Hun prøver seg, og så tar jeg hun med. Det er ikke sånn at hun sitter og sover der, eller tar en napp der.
0: Men hva skjer nå, tror du?
1: Katt sitter og chiller på kjøkkenbenken.
2: Ja, det er jo ikke uvanlig.
1: Ja, men tror du hva gjør da når du ikke er hjemme? Det er jo et godt spørsmål Jonas har da. Nei,
0: tror du ikke. Du ser utlukt når du ser det.
1: Ja. Katten er sånn, åh, Arne Heime, la meg gå på benken.
2: Ja, men jeg er veldig flink til å vaske da, på benken. Jeg vasker jo ganske ofte, ja, før jeg spiser, etter jeg spiser alt mulig.
0: Ja.
2: Eller lager mat da.
0: Ok.
1: Men du synes ikke det er så ekkelt at katten er der?
2: Nei, jeg synes ikke det er så krise. Jeg er ganske renslig person, så jeg er veldig flink til å vaske.
1: Mm. Ok, for jeg har aldri eid katt, og jeg hater jo katten i forlengelse av at jeg har allergis mot dem, så jeg har jo på en måte et horn i siden til dem allerede. Men da spør jeg det jeg hører på. Jeg må alle katteeiere melde seg. Er det ekkelt at katten går på kjøkkenbenken? Send oss en melding i appen NRK Radio.

0: Taylor Swift.
1: Det er feit å få fyr igjen. Han fikk det bare bedre.
0: Ja, det var vanskelig å si galt.
1: Fy faen, lukter kristmannsblod.
0: Dere, jeg har tenkt å teste, apropos litt, litt utydelige lyder her, jeg har lyst til å teste et nytt gameshow på dere.
2: Ok.
0: Ja. Har noen av dere sett Family Feud?
2: Ja! Ja.
0: Det jo et veldig amerikansk konsept, men jeg føler at man har nok sannsynlig sett et klipp eller to.
2: Ja, med Steve Harvey, den?
0: Stemmer.
2: Ja.
0: Hvor det ofte da står en person, det vel en slags finale, tror jeg, hvor de har da spurt 100 mennesker om en ting, og så skal de da ramse opp det de tror liksom det mest vanlige svaret.
2: Deltakerne skal gi det de tror det mest vanlige svaret.
3: Så for eksempel ting du ikke kan kalle kona di, og så sier han bitch.
0: For eksempel.
3: Fordi det kan du ikke.
2: Og så ding! Og så kommer han opp på tavla der.
0: Ja, så det kanskje veldig høyt oppe da.
3: Mm.
0: Jeg har lyst til å teste dette på dere. Men, her plottvisten, som gjør at dette blir et nytt gameshow. Dere skal ha på, hva deres ører på å si, blæste musikk på full guffe, sånn at dere ikke hører spørsmålet. Dere skal bare lese på leppene mine.
3: Ok.
0: Og så må dere da si høyt hva dere tror spørsmålet er.
2: Og så avgir svaret.
3: Ja. Ja. Ok. Dette kommer til å bli dritvanskelig for meg.
0: Ja.
3: For jeg forstår ikke hva slags lyder som kommer ut av leppene på folk, skulle jeg si.
0: Nei.
3: Hvis det er lov å si.
0: Nei, i hvert fall ikke minne å si.
3: Nei, så det kommer til å bli vanskelig i utgangspunktet. Så jeg er veldig stresset, merker jeg.
0: Hvilken musikk går du for, Arin?
2: Oh, jeg tror jeg skal gå for en ny tysk artist jeg oppdaget, som heter Ikke Mel. Og sangen hennes Who's That? Den crazy. Den sånn du.
3: Okay. Jeg skal gå for en sånn tysk-inspirert låt fra Kanye West, tenkte jeg.
0: Nei,
3: jeg skal ikke da. Jeg tippet jeg går for Sesinando med Kristoffer Robin.
0: Ja.
3: For den startet med at han ropet og da tenker jeg, da hører jeg ingenting.
0: Ikke sant, ja. Jeg kan jo røpe da at alle spørsmålene starter med en nevn. Det skal jo si en ting da.
2: Okay,
0: så såpass kan jeg si. Er dere klare eller om et par strakser?
2: Jeg gleder meg.
3: Herregud, jeg må bare finne frem.
0: Ja, fin propper, fin musikk. Vi kjører gameshow etter Harry Styles.

0: Mille og Uro, drømmefanger på P3. Hvem slo seg i dag? P3 Morgens daglige gameshow, hvor en artist eller gruppe eller sang eller hva det måtte være havner i en ulykke. Din jobb er å finne ut av nøyaktig hva det er som blir utsatt for denne ulykken. Og denne uka så er det altså artist velter metallboks. Deilig. Fin lyd, Arin.
1: Ja,
0: grynter.
1: Mye blod her, altså.
0: Hei, god morgen, Silje.
2: Hei.
0: Hei, Silje er lærer. Fått seg ny klasse. Hvordan er de nye elevene?
2: Livlig.
0: Ja,
3: det lærer måten å si helt jævlig på.
2: Nei da.
3: Har du en favoritt? Du trenger ikke å si hvem det er, men har du en favoritt?
2: Nei, jeg har akkurat
0: møtt den. Det er jo vilt å få opp.
3: Går han å bestemme seg fort?
0: På en si dag?
3: Ja, læreren min sin favoritt etter en dag.
0: Ja, men det var mora di.
3: Ja.
0: Så det er kanskje ikke så rart at ja,
3: det ble sånn. Det er sant, men det vil jeg si da.
0: Fikk du noen fordeler av det?
3: Nei, overhovedet ikke.
0: Jeg hører du sier det. Ok, hvem er det som slo seg i dag, Silje?
2: Nei, Five Seconds of Summer.
0: Ja da, det er helt korrekt. Er du en gammel, hva kalte man de fansa der igjen?
1: Fan?
2: Oi, det husker jeg ikke.
0: Var det ikke et navn på den gruppa?
1: Five S.O.S.er.
0: Five S.O.S.ers.
3: Five S.O.S.
1: Ja, favoritten din i gruppa?
2: Ashton.
1: Ja, Ashton Trommisen.
0: Ja. Du er dreven på dine fem sekunder av sommer du
1: har. Du, jeg har vært på et par av de konsertene jeg også, det må jeg si.
0: Ja, ikke sant. Silje, vi tar og sender deg Petermann-koppen, og så får du ha lykke til videre med ny klasse.
2: Jo, takk det samme.
0: Ha det godt!

0: Ja.
1: Dette er Adele Dasim.
0: Det er Adele Dasim som har hørt på scenen, ja. Kommentarene lyder som følger. Har de øvd? Finn tonen. Er det meg, eller låter det elendig? Og så en kommentar som har skapt en ny debatt, nemlig It's giving Eurovision, og folk er ikke si snakk sånn om Eurovision.
2: Oi, vet du hva, jeg er helt enig. Nei, ja, men, It's giving very much Eurovision.
1: Ja, i det du sa da, så synes jeg... Eller ble det dumt, Jonas?
2: Jeg er helt enig. Jeg synes det hørtes ut som Eurovision. Og så synes jeg dessverre, har det vært noen produsenter på jobb her?
0: Tror ikke det.
2: Where's the autotune?
1: Det er så rått å si. Har det vært noen produsenter? Jeg kunne fått på et par produsenter. På noen lydspår.
0: Altså, Idina Menzel, altså Delda Sim, og Josh Gad er jo gamle musikalartister.
2: Ja.
0: Så de bør jo kunne synge live, og så kommer de sikkert å skylle på mikrofonen, eller jeg hørte ikke. Eller et eller annet da.
2: Det er koristen sin feil
0: Og det er bare deres. Nei, forhåpentligvis låter det nok litt bedre når filmen kommer, og det får tid til å pusse litt rann på det.
2: Men Frozen 3, hoppet de over toeren? Eller?
1: Nei, det finnes en toer.
0: Det finnes en toer faktisk.
2: Er det en bra toer, eller?
0: Det er en litt dum toer faktisk.
1: Ganske bra.
0: Litt dum toer, men kanskje treeren er bedre. Det kan hende.
2: Vi får se.

0: Makosiro Arriba Igora, SOS, hører du i drømmelaget på Petre, hvor jeg så ivrig på knappene nå. Fordi jeg ser at vår produsent Mathias snakker i telefonen. Kan det være med en steinhugger som jobber med Gjøros-domen?
1: Åh, drømme.
0: We hope so.
1: Drømme, en steinhugger og Airbnb-utleier.
0: Det hadde vært helt fantastisk om vi får med noe.

0: Det synger Madison Beer. Vi har prøvd å få til en prat med Steinhogger Anita. Hun venter på å få lov av sjefen sin til å prate om arbeidet sitt og Nidarosdomen, som vi prøver å komme oss inn i dag. Vi har prøvd å ringe Petra Bjørkhaug, som organist og kantor i Nidarosdomen, etter tips fra Johanne. Tok ikke telefonen, da bare knuser vi på videre. Følger tipset. Worldwide Werner har sendt oss på en melding i appen NRK Radio, hvor han skriver: Hadde ikke Kristi Hol i Mysteriet fra Norge en episode fra Nidarosdomen om en munk eller noe? Hun kjenner kanskje noen i forbindelse med research. Gjør du det, Kristi?
1: Oi, wow. Det her jo flere år siden, men Nidarosdomen, ja, der det jo, altså, det jo en komplisert organisasjon. Det jo både kirka, den norske kirke, som liksom styrer kirkedelen, og så selve domen, da. Folk som jobber med praktisk sånn omvisning og sånn, så jeg vet liksom ikke hvordan enda man skulle begynne til sånn, den første tanken jeg fikk var egentlig sånn, bare gå rett til toppen da, til biskopen hun jo en skikkelig rå dame Herborg Finnseth, heter hun fra Sørreisa i Troms, ser jeg nå her jeg har intervjuet henne et par ganger hun veldig kul, så jeg bare ser for meg at kunne han ikke bare kontakte og bare hei.
0: Bare spurt pent.
1: ja.
0: har du nummer hennes, Kristi?
1: Ja, det har jeg faktisk. Skal jeg si det høyt på radio, eller skal jeg sende
0: Nei,
1: det til deg?
0: Nei, for Herborg sin del så kan du sende det til oss, men det fader altså. Nå du rå.
1: jo, takk.
2: Har du
1: men du, unnskyld, jeg har bare en liten fun fact om Nidarosdomen og meg selv. Kan jeg komme deg nå?
0: Klart du kan det.
1: Ja, for min, dere vet den der figuren på Vestfronten, der det masse sånne helgene og sånn. Ja. Det min gammel onkel har laget mange av dem.
0: Nei!
2: Oi!
0: Så du har direkte tilknytning til Nidarosdomen?

0: du alt annet enn alene akkurat nå, for nå det altså fem mennesker i studio, og det hvert fall en av oss her som idiot. Hvem er det som frivillig?
1: Markus og Daniel. Ja.
2: Hvem av oss det? Det meg. Jeg har trommet på hele dette mikrofonstativet, og så jeg lytter, nå skal du få kokos.
3: Du kødde inn med Markus Vangen, altså.
0: Velkommen til radiokurs med Markus Vangen, hvor man lager fantastisk radio.
2: Nei, men i dag hadde jeg egentlig tenkt å være vanlig, Anna, for jeg føler jo at iblant at, at du som en ballong, en gassballong, da. Flott, man kjøper på... Man kjøper på 7. mai, og etter jeg har vært i studio med deg, så den gassballongen du har etter 7 dager som sånn, det bare bitterlig gruft igjen, og så sånn, nå skal jeg ut herfra.
1: Det blikket til Anna, da du begynte å tromme på mikrofonstativet og gi kokos.
2: Ja, ja, ja.
3: Men det var jo fengende, det var jo litt fengende, tror jeg.
1: Ikke slutt å late som alle at du
2: trenger,
1: syns det.
2: Alle trenger en støttespiller som Daniel.
3: Broren min.
2: Broren min, altså.
0: Ja, men, har du sett den trenden på Instagram, Reels og TikTok, og sånn der, når du allerede er overstimulert, og så skjer dette, og så det bare helt sånn, altså bare allerede til morgen i dag, jeg jo overstimulert til det jeg våkner, fordi livet. Og så rygger det liksom inn en svær trailer med varelevering opp, på fortauet og gangfeltet der hvor jeg skal gå for å rekke bussen, da jeg sånn når vi har holdt på med en drøm i 2 timer, altså, det er jo veldig gøy, men man er jo litt, for å ta dere med litt bak kulissene, så er man jo litt sånn, jeg vet ikke, lufta går litt ut av ballongen når du har den type jobben her. Så kommer det inn en som trommer på mikrofonstativet med 2 penner.
1: Og det er irriterende, men gir seg ikke.
2: Hva
1: er det
2: du sier? Irriterende?
1: Jeg sier sannheten, Markus. Så jeg er veldig glad i deg.
3: Var det smooth criminal du trommet på? Det var en vansinn melodi.
2: Ikke ta den, da.
1: Jeg tar trommestikker. Vi er i hvert fall klare til å ta av radioen. Det er ikke så alt for lenge. Det er siesta. Du skal føre på, vær så snill, ikke skru av. Vi lover god stemning.
4: Hva kan det skje?
3: Det er jo en forløper, det er til en spalte som Anna har. Anna blir kokforbannet.
1: Ja, ny ting.
3: For du er ikke forbannet nå, men du skal bli det.
1: Ja, jeg er stort sett forbannet hele tiden, men også veldig bli. Så det er en slags hybrid der. Men det er en ny ting.
2: Det er som Hulken i Avengers, han sier jo det. Min hemmelighet er at jeg er alltid forbannet, og det er det jeg også.
1: Jeg er Hulken, jeg er like sterk som han også, faktisk.
3: Det er grønn.
1: Ikke grønn.
0: Ser du begynner å rakne i sømmene på den der t-skjorta? Ja, nå skjer det. Kommer snart i grønne ut. Vi får se hvor det lander en i siesta som er på plass fra klokka rett over 11.

0: Daniel og Markus.
1: Hjertelig velkommen.
2: Og er det bjørnen i det bjørnehuset? Er det bjørnen i bjørnehuset som sitter innom?
1: Ja, jeg bor i bjørnehuset.
2: Det var jo selvfølgelig bjørnen i det blå huset han bodde i.
3: Eller den blå i det bjørnehuset.
1: Eventuelt.
2: Den blå bjørnen i det brune huset.
1: Det går an.
2: Det går an, ja.
1: Hjertelig velkommen skal du i hvert fall være inn hit til din vennegjeng, rett og slett. Det er oss i Siesta.
3: Jeg er ikke vennen din.
1: Jo.
2: En Hellstrøm-parodi.
3: Ja. Jeg er ikke kokken din.
1: Ja.
3: Jeg er ikke vennen din.
2: Det er tidlig i sendingen å begynne med Hellstrøm-parodi.
3: Ja, men det var en dårlig parodi. Jeg gikk ikke kålen din.
2: Det er greit.
3: Ja, ja.
2: Det er mye bedre med alle vil ha en dårlig Hellstrøm-parodi.
3: Nei, jeg har aldri øvd noe særlig på han. Men du, Markus Vangen, du er komiker. Har du øvd mye på din Hellstrøm?
2: Aldri.
3: Nei.
2: Jeg har ikke lagt energi, lit og glede inn i den. Anna, kan du en Hellstrøm-parodi?
3: Altså.
1: Jeg ligger ikke her og koser meg nå.
2: Det er en deep cut.
3: Deep cut, hva mener
2: du? Du sier jeg er ikke kokken din, som er den vanlige Hellstrøm-referansen.
3: Mm. Ja.
2: Mens Anna tok referansen til når Hellstrøm skal gi han kaffe på senga, og han sier... Jeg vil ha kaffe, men jeg vil ikke ha kaffe på senga, men jeg drikker ikke kaffe på senga.
1: Du ligger jo der og koser deg.
2: Jeg ligger ikke der og koser meg, da. Og det skal vi gjenskape deg og gi det ut på en Instagram-konto nær deg.
1: Ja, ja, ja.
2: Vi må jo få med Daniel på ideen. Vi pitchet deg en gang, og Daniel sa nei.
1: Så da nei?
3: Jeg har aldri hørt det. Det er første gang jeg hører ideen.
2: Det er første gang jeg hører ideen.
1: Men da, du sier ja.
3: Ja, jeg sier ja.
1: Veldig bra.
3: Jeg sier ja, tommel opp. Vi
1: Daniel,
3: går for det.
1: Hva du har med til bordet i dag?
3: Jeg vet ikke om du husker forrige gang at jeg tok med et opptak jeg har gjort av en herre på DAS.
1: Jo, det husker jeg.
3: På Moonlight Shadow, mens han ja, gjorde sin store oppgave her i livet.
2: Nå har du satt opp deg selv mens du gjør det samme.
3: Nei, men han satt da og hørte på Moonlight Shadow på ekte, på DAS-en her på NRK.
2: Og dreit.
3: Mens den dreit. Og da har jeg tenkt noe helt siden i over en uke. Hvilken låt er det egentlig som passer bra å gjøre sitt fornøyende til? Så jeg har da med tre låter her.
2: Ja.
3: Så skal vi sammen finne ut hvilken låt er den ultimate drittlåta.
2: Ja.
1: Ja.
3: Det er det jeg har med til bordet i dag, da.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja. Skal jeg fortsette med?
2: Vi skal også ta alle spalten.
1: Ja.
2: Der skal vi rett og slett, dere to skal konkurrere da, om å on the spot lage den beste talen, helt impro. Og det er jeg som bestemmer i dag, og jeg kan si at vi skal til bryllupstalenes rike.
1: Okay.
2: Det er et bryllup vi skal til.
1: Spennende. Mm. Og du skal ut, eller på?

0: Det var Mai med låta Not That Serious, som du fikk hos oss i siesta på P3. Vi skal sjekke livsgnisten vår på en skala fra 1 til 10. Er det noen som føler seg kallet til å begynne i dag?
1: Jeg kan begynne.
0: Ja.
1: Jeg har 3 livsgnist. Jeg har funnet ut at jeg har dårlig syn.
0: Nei.
2: Du er jo den eneste her.
0: Det er den grønnstern som kommer.
1: Grå eller grønn? Det er aldri sånn forskjell.
2: Det er to ganske tydelige forskjellige farger. Ja.
0: Grå, er det ikke sånn at grønn er det verste? Gråstær
1: er grå. Jeg tror grå er verste. Jeg har ikke satt meg så godt inn.
0: Du får først grønn, så får du grå.
2: Først får du grått skjegg, og så får du gråstær. Og så får du gråstær.
1: Riktig. Jeg var hos optikeren i går, fordi at jeg merket at ene øyet mitt ser jeg veldig dårlig på.
2: Ronny!
1: Rett og slett har fått radiosjuka.
2: Ja.
1: Så da gikk jeg hos optikeren, og hadde jo en, han hadde jo mine bange anelser.
2: Henning bange anelser.
1: Så jeg hilser da på optikeren, en veldig han ser veldig ordentlig ut.
0: Ja.
1: Han har briller, det er jo godt tegn.
0: Da tenker alle optikere har briller.
1: Og han er da har
2: men hvem sjekker optikeren?
1: Han har da tysklignende navn. Adolf Schneidermeider-aktig og er på min Jaha. Alder. Så jeg stoler veldig på han. Så når jeg da skal ta den synstesten, har dere vært hos optikeren?
2: Ja.
1: Ja, du setter jo haka di på en sånn plattform, og så skal du titte inn i, gjennom en sånn kikkertaktig, og skal du lese av det som står på en plakat.
0: Mm.
1: Tar det på mitt gode øye, jeg vet det her er gode mitt. Jeg føler jeg nailer det. Og så skal jeg da skifte øye, og da vet jeg det her er jo ikke mitt beste øye. Men det jeg bare vil kritisere optikeren for da, han sitter jo ved siden av meg mens jeg gjør den i testen, så mens jeg da begynner å lese av det her plakaten, jeg ser en C, men det er jo en G, innser jeg.
2: Ja.
1: Og det jeg vil kritisere optikeren for da, er at når jeg da ikke gjør det så bra på testen, så sier han bare, såpass.
2: Ja.
1: Såpass.
0: Ja, men hvis han er sånn tysk, de er ja. Veldig, altså sånn, hvis han skal gi deg et dødsbudskap, ja, du har 2 uker igjen å leve.
1: Ja. Det? Men det
2: sier optikerne.
0: Ja. Du kan jo få øyekreft, for eksempel.
2: Ja, det sant. Og det optikerne som sier. Sjekker du brune øyne når du går der?
1: Ja, ser ut.
2: Det en G.
1: Kan du drite en G for meg? Vanskelig.
2: Det vanskelig.
1: Vanskelig. Ja, nok om det,
0: men... Det letteste bokstaven å drite I, kanskje.
1: Ja, det nok.
2: I. Jeg synes du klarer å drite en L.
0: Ja.
1: Drite en L, mener du?
2: Ja. Kanskje en Å til å mene.
1: Men I en liksom, eller?
2: Nei, du må nei. Ha en liten pause for å få prikken over
1: prikken. Det uttrykket jeg fra.

0: en soptikkel. Nei, så jeg vil bare rette stor kritikk mot fagpersoner innenfor legeyrket. Og...
1: Men skal du nå få monokkel da, siden det et av høyeste
0: mål? Det det jeg må finne ut av da.
1: Flossatt og monokkel?
0: Åh, det drøm å være monopolmann.
2: Spør om det.
0: Spør om det. Har du monopol-outfitten klar?
2: Ja.
0: Nei, så livskrist tre altså for kritikk til da fagpersoner som ber seg såpass når du skal avlevere et budskap, et dårlig budskap. En deres livskrist?
2: Min livskrist er på, jeg legger den på 80 i dag. Ja. Det har vært noen harde uker for meg, men i dag er en god dag. Det har ikke vært harde uker.
0: God dag.
2: Jeg føler bare en så lav livskrist.
0: Ja, det er sant.
2: Men Markus, du veldig opptatt av matnyheter, og tar ofte med mye matnyheter hit som vi skal smake på. Ofte så er jeg ikke imponert over matnyheter. At jeg blir sånn, ja, her er det liksom popcorn-smak og bubblegum på... sjokolade, det ville ikke jeg ha. Men i dag så hadde du med Freya sin med Biscoff kjeksi. Det er vel hvor jeg åt, altså.
1: Ja, det var godt, ja.
2: Det jeg åt.
1: Ja, du får ikke spise mye, men du kom bort. Er det mer?
0: Det er benet å gå på.
2: Ja, det, takk. Endelig var det noe som ikke smakte. Bæsj.
1: Ja, i går hadde jeg med Oreo med brown sugar pancake smak, ja, og de var lilla og smakte dritt.
0: Mm. Det var BTS sin, da.
1: Det var BTS, ja.
0: Altså K-pop-gruppa.
1: Jeg legger meg på en tredje dag. Jeg har vært irritert hele dag. Jeg har bare hatt en sånn grunnirritasjon. Ikke mot dere. Det har egentlig ikke vært noen av dere. Men det første som skjer er når jeg og Singo går morgenturen vår, så er det en syklist som sykler forbi meg, men med hjelm, men han har ikke satt på stroppen under. Og da er jeg sånn,
2: idiot.
1: Hvor idiot er det mulig å være? Hvis du faller, så fly hjelmen av. Er du så opptatt av hvordan du ser ut? Så, jeg har på hjelmen, jeg gidder ikke å stroppen. Så han har lyst til å, jeg har lyst til å gå til angrep på han.
2: Ja.
1: Og så går jeg da for å kjøpe den matnyheten, så jeg går på Extra her på Bislett. Der er det en som jobber i kassa som ligner på han, Steven Merchant. Han som jobber som Ricky Gervais.
0: Lange tynne.
1: Ja, lange tynne.
0: Brilla.
1: Han jeg møter jeg ofte, for jeg kjøper skyr der iblant.
2: Og nå skal jeg kjøpe... Skyrbutikk.
1: Ja, min skyrbutikk. Så jeg føler vi på en måte kjenner hverandre, i mitt hod da. Jeg er der ofte. Så sa jeg til han da, ja, ha en god dag da. Takk, sa han.
0: Takk det samme, bør man si.
1: Du bør si takk det samme.
0: Ja, ja.
1: Du sier ikke bare takk.
2: Ja,
1: når en vennlig kunde ønsker deg en god dag,
0: kamerat.
1: Ja, da var det rett og slett. Ja, jævla god dag. Han, jævla god dag, din stilk av et menneske.
0: Steven Merchant.
2: Du ser som blomsterkvist.
1: Ja, men da blir jeg faen meg forbanna.
2: Ja, men det er...
1: Altså, er det så mye å kreve litt flert av
2: folk? Men folk er, faen, blir helt idiot når de kommer til å være høflige. Jeg bare sier det.
0: Tenk deg hvor mange ganger... Tenk deg hvor mange ganger sier god dag til, da.
1: Jeg må ønske mange god dag.
0: Men du sier... Jeg er sikkert lei.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da får du slutte jobben sin, da.
2: Så forbanna jeg
1: også. Ja, jeg bare, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, nå har jeg ladet oss til.
2: Kok for vann, da.

0: Numberstone, låten heter Die Happy. Jeg har en ny ting som har gjort meg fette kokforbannet den siste tida, eller egentlig holdt på å si resten av mitt liv, jeg mente mitt tidligere liv mitt, som jeg bare har blitt veldig klar over i det siste.
1: Du har gjort deg forbannet i tidligere liv, ja.
0: Da jeg var en liten hagenisse. Jeg lufter jo en ting som har gjort meg en fett kokforbannet hver eneste tirsdag. Og i dag kjenner jeg folk sånn høy puls, jeg kjenner det i brystet, det skal jeg si det. Og det er folk som ikke ringer opp når man har ringt dem. Satan i helvete, hvor mange venner og bekjente jeg har, der jeg ringer, og jeg er en ringer, så kan plutselig finne på å slå på tråden. Og folk ikke ringer opp! Vet du hva jeg kjenner? Det koker på ekte på innsida av meg. Det er ikke så jævlig vanskelig. Og når de da sier sånn, jeg så ikke det. Jo, det gjorde du. Du så det. Bare innrøm at du er et revet menneske. Nei. Og at du er fett egoistisk og kun bryr deg om deg selv.
1: Jeg pleier å ringe opp igjen. Jeg kan også ofte sende melding og spørre sånn, er det noe spesielt?
0: Ja, men det er lov.
1: Det er forberedelse til for deg kjeft.
0: Ja, men det, så lenge man anerkjenner enten ved å sende melding eller ringe opp, men å bare ignorere det. Seriøst, hva slags viktig liv er det du tror du har? Ditt jævla næpskrell.
2: Men hvis du hører på her selv nå, det kan ikke hende at de er redde da, nå.
0: Jo.
1: Det er sånn at de får det.
0: Jo, men jeg ringer. Jeg ringer jo ikke for å kjefte på vennene mine. Jeg gjør jo ikke det. Jeg ringer jo for å spørre hvordan går det.
3: Hvordan går det?
0: Jeg kjenner det. At han skal ta seg den friheten. Bare innrøm at du er et revet menneske. Slutt å late som at du ikke så det.
1: Jo, for det er
0: jeg
1: enig.
0: Fordi du ser at noen ringer deg. De forpulte svin.
1: Det er noen som går i en sånn rart spill. Ja. For det er sånn åpenbart sånn, for det er også noen kompis, hvis vi på en måte har hatt en situasjon, hvis jeg krangler litt, så er det sånn, nei, jeg var bare veldig opptatt en periode. Ja. Så sånn, du, altså vi hadde, siste vi gjorde var å diskutere og krangle, da vet jeg at det er noe det er rar stemning. Ja. Ikke begynne med at det skuespill, nei, jeg var bare opptatt det.
0: Og det er alltid de menneskene, nå sier jeg det, som har tristest liv.
3: Nei.
0: Som ikke svarer. Som ikke svarer.
1: Du har tatt de ensomme studentene, og nå er de med triste liv.
0: Ja, men slutt å late som, altså hadde du vært statsminister, så er det faen meg greit at ikke du ringer meg opp. Men slutt å late som, du har et hektisk liv.
1: Ja, men Jonas, jeg har ringt deg, du kan ringe meg tilbake nå.
2: Men Anna, har du sagt fra til en venn?
0: Nei, jeg sier fra noe. Altså, dem som kjenner seg igjen i det her, bør faen ut å plukke opp telefonen og ringe meg.
1: Kan du nevne en venn du pleier å ringe som ikke det? Kom igjen, en person.
0: Nei, som, jeg kan ikke det.
2: Som er trist, som har trist liv. Nevn en.
0: Det er kanskje
1: ikke... Rebecca er enig med deg.
0: Ja,
2: Rebecca. Takk.
1: Ja, du står med en K, det er ikke Rebecca, det er Rebecca.
0: Rebecca.
1: Rebecca!
0: Men jeg bare slutter å late som at du har et mer opptatt liv enn andre. Virkelig.
2: Ja.
0: Du fer på matbutikk, du fer på jobb, du kanskje passer en unge, du har et helt vanlig liv.
1: Anna, har du aldri opplevd, for dette kan skje meg iblant, for jeg prøver å være veldig god på å svare, men si jeg står i kassa i butikken, og så tar jeg mobilen, så jeg har fått en melding, ja, den skal jeg svare på, går i glemmeboka, da er jo den notificationen borte. Det var veldig godt tips. Men det kan jo skje. Ja,
0: det er bare når dette gjentar seg flere ganger,
1: det blir litt
0: så begynner jeg å få litt mistanker.
1: Mønsterbedriften.
0: Ja, men jeg skjønner det. Helvete. Dere som aldri svarer.
1: Og Daniel, jeg føler på en måte, jeg vil si minus det triste livet, så vil jeg si at du er jo en som jeg ser for meg ikke svarer i frykt for hva som kommer. For du er veldig redd. Jeg føler du er litt redd for å forplikte deg til ting. Så kanskje du er redd for at noen skal, for der tror jeg vi er like. Jeg liker ikke hvis du hadde ringt meg sånn, skal vi gå på kino nå? Og så kan jeg må bare høre med alt og uten å høre svekk ut, og da kan jeg bli sånn litt fraværende akkurat da.
0: Ja.
1: Men det er ikke fordi jeg ikke vil på kino, men for eksempel deg, det er bare fordi man må se sånn det i dagen.
0: Og det forstår jeg, så lenge man bare anerkjenner, hei, du ringte, for det gjør jeg også. Jeg sender ofte melding hvis det er lenge siden. Så jeg, du ringte
1: lenge siden nå.
0: Nei, jeg blir så forbannet. Så jeg kjenner det koke. Og jeg kommer sikkert å angre på det her.
2: Nei.
0: Nå er det sagt.
2: Ja, ja. Nå er jeg ute i verden.
0: Kjenn de besøkelsestid.

0: Det synger Astrid S. og Stig Brenner her i Siesta på NRK P3, hvor vi skal hoppe inn i Smalltalk, der vi ber om hjelp fra deg som hører på radio akkurat i dette sekund. Hvis du er interessert i å teste ut om et tema som ikke er vanlig Smalltalk funker som Smalltalk, så kan du sende det inn til oss, så skal vi sjekke da, funker det her som Smalltalk-emne i for eksempel konfirmasjon, bryllup, begravelse, bursdag.
1: Og et smalltalk-emne er vi da tatt opp da, som jeg bare kom på akkurat nå. Vi spiller jo mye musikk her på radioen. Artistnavn. Jeg føler artistnavn kunne vært et godt smalltalk-emne å diskutere. Ja.
2: For eksempel det å gå fra unge Ferrari til Stig Brenner.
1: Ja.
2: Hva heter ikke Brenner sitt navn, som Hans Olav?
1: Jeg tror, ja, jo, det er det han gjør.
0: Kanskje det er mer slekt?
2: Heter han ikke, nei.
1: Jeg skulle
2: si Stig Millehaug, hvem er det? Ja,
1: Stig Mille.
0: Det er han torpedoen.
2: Ja,
1: kriminelle.
0: Ja, han gikk vel bort tidligere i år.
1: Han tok reperen i fengsel.
2: Vet du hva? Der kunne vi også, det kunne vi også diskutert, litt mørkt bakteppet, men det kunne vi også diskutert, for formuleringen gikk bort. For det er altså sånn, når bruker man den, og når er noen dødd, så jeg mener, han gikk bort, han døde.
1: Han tok farvel.
0: Ja.
2: Tok farvel, la seg tre pyjamasen,
0: parkerte tøflene.
2: Parkerte tøflene.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hilste på...
0: Hjemme hos meg, så sier vi gikk nordover.
2: Ja.
0: Nordover.
2: Så når du reiser nordover, så Donald tror du er død hver gang.
0: Ja, ja.
2: Jeg skal dra nordover.
0: Nordover. Men hvis du... Jeg lever! Jeg kom tilbake.
1: Jeg lever. Men enn hvis du bor på Nordkapp, da, kan du da si at
0: du
1: jeg går nordover.
0: Du kan alltid gå nordover, med mindre... Ja, ikke sant?
2: Men du er midt på nord.
1: Ja, nettopp.
0: Jeg glemte av, for du sa Nordkapp.
1: Ja.
0: Ja, da kan du jo gå nordover. Nordkapp er jo ikke det nordligste.
1: Nei.
2: Vi har et sted som heter Nordpolen.
0: Ja,
2: der bor jo nissen og regnstyrene.
1: Ja, men det er kun nissene som kan si det om regnstyret sitt. Regnstyret mitt gikk nordover.
2: Han kan jo ikke, han bor jo midt på Nordpolen.
1: Ja, nettopp, ja.
2: Så han er den eneste som det eksempelet ditt gjelder kun for nissen og regnstyret hans da.
0: Daniel, nå må du sette deg inn nisse i historien her.
2: Ja. Rudolf, du er jo nordover han nå. Eller, Rudolf tror nordover.
0: Du har kjedd å nisse.
1: Et spørsmål. Ja. Tror du nissen når at han må avlive regnstyrene sin selv?
0: De lever jo i 600 år, Daniel.
1: Han gjør det, ja.
2: Men tror du han spiser det?
1: Han må jo det.
2: Han må jo smake regnstyrt kjøtt.
0: Ja.
2: Og sånn går en god runde med smalltalk. Men som du hører, eller nå har vi jo klart det godt selv, men vi trenger tema fra deg som hører på. For hvis vi ikke får det, da har vi ikke noe å prate om. Og da blir nissen leit seg.
1: Er du nissen?
0: Og du vil ikke gjøre nissen leit seg, for da får du ikke pakka.
2: Da får du bank i
0: stedet. Ja, da blir du mør banka.
2: Kukkosanissen.
0: Kukkosanissen.
2: Kukkosanissen, nei takk. Det vil jeg gjerne slippe.
0: Du tror
2: bare... Ligger i senga, bare visker ikke bak deg. Du har ikke vært snill. Nå skal du få kukkosanissen.
1: Sitt nissen med trusa di og runke i siden av senga.
0: Nei.
2: Daniel. Hva er det du sier?
0: Skal
2: det? Hva er det du sier?
1: Hva er bildet?
2: Men du hører på, send inn gode smalltalk-emner til oss.
1: Gjør det.
2: Det kan være hva som helst, fra nisse til...
0: Fisse. Fisse. Jeg bare sa noe så rundt.
2: Fisse.
0: Fisse. Det er fitte på dansk, tror
1: jeg. Markus, det er fitte på dansk.
2: Hold oss uten underbukset en sekund. Og når jeg sier det, det er sjelden.
0: Ja. Gå inn i appen NRK Radio, send inn dine forslag. Hva vil du at vi skal smalltalke?

0: Alex Warren, låta heter Fever Dream, og du fikk den i siesta.
1: Smalltalk.
0: Vi skal inn i smalltalk, der vi smalltalker rare, tilfeldige ting som du som hører på har sendt inn til oss i appen NRK Radio.
2: Ja, og jeg vil ta opp en melding fra Anonymer, for i sted så snakket vi i livskrisen om at jeg har fått dårlig syn. Jeg har dårlig syn på ett øye, at jeg kanskje må bli en slags monopolmann, da, ha en monokkel.
0: Mm. Ja. Det har du kledd.
2: Ja, og da skriver Anonymer at monopolmann har ikke monokkel, det er en Mandela-effekt. Så det å diskutere smalltalket, Mandela-effekten, er det vi kan gå til livs i.
3: Ja, for Mandela-effekten begynner jo i Nelson Mandela.
2: Nelson, ja.
3: Mm. Ja.
0: At man trodde at han var død lenge før han var
3: død. Ja, er det man ikke trodde at han, man trodde altså det fengsel, og så gjorde han ikke det. Jeg tror ikke han var det bunnet i.
0: Jeg tror at han døde i sånn 2013, men veldig mange tror at han døde mange, mange, mange
3: ja.
0: År siden.
3: Ja, ja. Nettopp. Sånn, ja.
2: Finnes det en sånn norske Mandela-effekt da? Vanskelig spørsmål.
0: Vanskelig spørsmål.
3: Men jeg må bare først si, Nelson Mandela ser veldig hyggelig ut. Ja, men han... snill mann.
0: Jeg er vel liksom verdens snilleste mann.
3: Ja, det er jo definisjonen av å snu det andre kinnet til. For han kunne vel vært forbannet på de som satt inn i fengsel.
0: Mm.
3: Men i hvert fall utad så var han ikke det. Ja, når han satt på cella, var han sikkert forbannet.
0: Sikkert litt surmaga. Men
2: Nelson, ble fint i koforbannet.
3: En av de Mandela-effektene er jo at Pikachu sin hale ikke er svart på tuppen. For det husker jeg det, hver gang jeg skal tegne Pikachu, for det gjør jeg iblant. Sånn, for eksempel med min nevø. Så tegner jeg med svart hale, for han har jo svart spiss på ørene. Akkurat svart hale. Men det er helt kul.
0: Men jeg skjønner ikke hvordan det her oppstår sammen med monopolmann, for det må jo være en eller annen tegning der han har hatt en monokkere, et eller annet spill der han har hatt
3: det. Ja. Sikkert en eller annen temeversjon.
0: Ja.
3: Og så har alle bare antatt det. Men det kan jo også med han bare være at han, siden han er så fin i snippen, at man bare tenker at det er en monokkel det.
2: Ja, fordi den stilen som han, monopolmann, har, da, der fra gammelt, da, når du ser på gamle bilder, da har de jo ofte en sånn monokkel.
3: Ja, men tror du ikke bare det er så enkelt som at han heter, altså det heter monokkel, spillet heter monopol, han er veldig fin i tøyet.
2: Snippen,
3: ja. Da tenker man at det er der det henger.
0: Det må jo være noe sånt.
3: Jeg tror det.
0: Men jeg bare synes det er rart at alle sammen tror ting som ikke skjer.
3: At vi kollektivt gaslighter oss selv.
0: Ja, på sånne rare ting. Det er ofte kun sånne logo-ting. Ting som ikke betyr noe som helst.
3: Den kjente logoen til Nelson Mandela.
0: Ja, logoen.
3: Men tenk så rått da, få et sånt fenomen oppkalt etter deg.
0: Ja.
3: For det kan jo ikke ha skjedd før. Det må jo starte. Det er Nelson Mandela som har startet dette her.
2: Ja, ja, ja.
3: Han gaslighter oss alle. Ja.
0: Kanskje det er han som begynte å spre rykter om at han var død.
3: Jeg er død.
0: Jeg vet du ser meg nå, men jeg er død.
3: Jeg bare går igjen.
2: Vest, du sa jo innledningsvis at du synes Nelson Mandela så veldig hyggelig ut.
3: Ja.
2: Men hvis du skulle invitert den på middag, hva ville du ha servert da?
3: Da ville jeg servert noe autentisk norsk, for det skal duppe for eksempel.
2: Fresk og duppe?
3: Ja. This is something we eat in Norwegian. In Norway. We call it flesk og duppe. Duppe is the sauce. Flesk is like bacon. It's bigger than bacon. It's thicker than bacon.
0: Bacon.
2: Finnes det noe engelsk navn på flesk og duppe?
3: Det gjør det sikkert, men det er ikke så gøy å høre. Hvis jeg hadde vært på besøk hos han, og han skulle gitt meg en sørafrikansk rett, så ville jeg jo heller høre dette er djabouti. It's rice and lamb.
2: This is your booty.
0: Det sirkulerer jo også en sånn Mandela-effekt rundt meg, at veldig mange tror at jeg er veldig sånn sur og forbannet hele tiden, men så er jeg jo ikke det.
3: Ja, det er jo en omvendt Mandela-effekt av det, at mange tror han er en overgriper, men det er noe bare. Nei da, Mandela-effekten rundt deg er jo at du er.
0: Ja, onkel Daniel.
2: Ikke kall meg onkel Daniel.
3: Altså, at Mandela-effekten kan småltokkes, er det vel liten såkalt tvil om.
0: Det er korrekte munn da. Fortsett å sende inn forslag til oss. Det er appen NRK Radio. Hva som helst skal vi forsøke å småltokke, så gi oss en liten utfordring.

0: Taylor Swift, hva det der låten heter, I knew it, I knew you.
1: Hun kan ikke lage musikk så hun har det bra.
0: Nei,
1: hun
0: kan ikke det. Ja, hun må ha ramba for å skrive god musikk.
1: Det har jeg hørt av folk som kan musikk, hun kan ikke det.
2: Lever du etter samme regel når
1: jeg
2: du...
1: Jeg kan ikke lage råd når hun har det bra. Så nå har jeg det bra, jeg veldig lykkelig i livet da. Det blir så dårlig. Herregud.
3: Smalltalk.
0: Hva er det vi skal forsøke å smalltalk nå, Daniel? Du som har tilgang på meldingen vår.
2: Du har da vittelig tilgang, ja. Du da, men les opp. Vi har fått inn en melding fra August som skriver: Hei dere, kan dere smalltalke folk som spiser morkake? Hva er dere på planlegget mens jeg leser meldingen?
0: Nei, jeg tok en pistol mot hodet mitt og kjeften.
2: Jeg tok pistol i kjeften.
1: Vet du hva, Daniel? Jeg kan ikke spise morkake, da har du bra. Jeg kan ikke. Ja, men herregud, det går jo bare ikke. Da brekker jeg meg.
2: For det er det August vil at vi skal småltokke, er folk som spiser morkake.
1: Morkake!
2: Morkake!
1: Folk som spiser bukake? Nei, takk. Morkake, det er... Bare, først går slimproppen, så kommer ungen, og så kommer kaka.
0: Du er jo jordmor!
1: Jeg er det.
2: Jeg er jordmor!
0: Jeg er jordmor!
1: Jeg kan sørge for at du blir noe rør.
2: Attitude-problemet, remix av Kristine Danke.
1: Jeg kan ikke rappe den, jeg har det bra. Ja, men det går ikke.
2: Og du har det ikke bra.
1: For da steiker man
2: morkake. Jeg ville kanskje det, eller dampa den, vet ikke.
0: Dampa den!
1: Damer,
0: som en dumpling.
1: Da er du faen meg bra. Jeg får fram bambusgreia, nå skal vi dampe morkake. Jeg skal på dass og dampe morkake.
0: Det er mulig å sende morkake også til et sted der den lager på en måte sånne piller som du får tilbake, som du kan ta, sånn som kosttilskudd. Du faen hvor? Syk i hodet.
1: Nå skal jeg google hvordan morkake ser ut, bare så jeg har...
0: Det ser ut som et tre, på en måte.
1: Et tre? Et slags hårsvær.
0: Nei, men det er sånn forgreininger, på en måte.
2: Det ser ut som en bjørsk. Jeg har alltid sett for meg at morkake er en sånn rød stein. Hva var det du så, Markus Vangen?
1: Du, det var bare en klump, og så var det sånn som det var tråd rundt. Ja, vet du hva det ser som? Du vet når det er på sånne sjørestauranger? Hvor det er sånn glasskule som henger i sånn netting.
2: Ja.
1: Sånn så det ut som. Jeg ville kanskje lage en slags beef wellington da, som morkake. Rulla den inn i bøtter der, og så stekte den ovnen.
0: Men er dette mulig?
1: Folk spiser lunsj, jeg beklager.
2: Ja. Lunsjtips.
0: Ja, det skal si noe litt ekkelt, men er det mulig? Fordi morkake er jo et organ som blir laget, på samme måte som lever, på en måte. Er det sånn hvis du amputerer lever eller tarmen din, så er det sånn, kan jeg få det hjem og spise det?
1: Jeg har utlagt morkake, så jeg kan ikke...
2: Jeg vet ikke om helsepersonell er så ivrig om å gi bort det.
1: Eller, jeg tror ikke helsepersonell, de kan ikke gi det bort hvis de har det bra. Da går det ikke.
2: Men hvorfor et man morkak?
0: Fordi man tenker at det er veldig sunt.
2: Ja.
0: Og det kan jo godt være, men det er jo... gærne folk som gjør det.
1: Er det ikke litt sånn pimp lotion, soler og søler?
0: Jo, det er samme kaliber. Akkurat samme kaliber.
2: Jeg ville ha dampet rassølet til pimp lotion hvis jeg skulle spise det.
0: Hvordan søys hadde du brukt på det?
2: Brun. Nei, unnskyld. Folk et, og så videre.
1: Og så videre.
0: Det er på eget ansvar.
1: Men det, Daniel, hvis ikke det er en måte for lass, jeg skal gå på doa og dampe rassølet. Det er...
0: Jeg har faktisk, apropos dampe rassøl.
1: Det vil jeg ikke høre.
0: Det er en greie i...
1: I Nord-Norge.
0: Det er
1: dampe rassøl.
0: Det er en greie i Kina der du kan sette deg opp og få damp opp i tissen og rumpa, faktisk. Ja,
2: ja og så...
0: Kanskje det skjer, det er bare sånn, du setter og damper.
1: Det er ingenting som skjer.
2: Du setter og damper.
1: Ja, så du sitter og damper.
0: Det skal være sunt for deg. Jeg spøtter jo utover
2: det hele. Ja, men kommer det ut kjeften da? Som en vape?
0: Nei, Daniel.
1: Det flyr dampet av kjeften bare. Som en drage sitter der.
2: Du sitter og damper.
1: Dere sitter og damper,
2: ja. Ja, ja, ja.
0: Jeg skal vise noen videoer der.
2: Jeg vet ikke, jeg har sett det.
0: Jo, for det er ikke sånn, det er bare du setter på en måte på en slags krakk, og så får du damp oppi.
2: Men ja, er det en person som fører damp oppi rassa på deg?
0: Nei!
2: Ikke bli oppgitt, jeg har aldri sett fenomenet.
0: Man legger noe under som damper opp. Okay. Jeg skal vise deg. Ja. Og hvis du som hører på er interessert, så får du søke det opp.
1: Ja, Daniel Gud er tuebag, men da skal vi dampe rassa. Det er veldig sunt.
0: Fortsett å sende inn forslag til smalltalk. Det gjør du i appen NRK Radio. Skynd deg inn.

0: Lady Gaga og Bruno Mars sin Die with a Smile.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi smalltalker dritten ut av det du som hører på har sendt inn.
3: Og Jarl, eller Jarl, vil at vi skal smalltalke.
2: Jarl!
3: Jarl vil at vi skal smalltalke moderne arkitektur. Moderne arkitektur.
0: Ja, det jo litt I vind. At ja, folk hater på det.
3: Ja, folk hater det, ja. Ja, for du har jo den Insta-kongen.
0: Hva det du fikk til å humre for?
2: Ja, nei, moderne arkitektur. Det jo litt I vind.
3: Den påstår
2: du trygge på da.
3: Ja, ja, ja.
0: Jeg prøver bare å være litt vanlig.
2: Ja, helt rått. Jeg vet ikke, men det bare meg, eller moderne arkitektur litt I vinden om da?
0: Hvis en aldri skal slenge seg på, til folk som aldri har brydd seg, plutselig det sånn, ah, dere må inn og følge arkitekturopprøret.
3: Ja, for det du tenker på, den Insta-kontoen som veldig for at man skal ha mer sånn klassisk arkitektur. De vil ha søyla, så de vil jo ha det gamle kolosseum, at ja, det skal se sånn ut.
2: For jeg jo enig når man snakker om moderne arkitektur, dette berømte Darth Vader-huset. Det der støgge, støgge huset som ligger I Oslo et sted.
3: Et Darth Vader-hus?
2: Ja, det bare helt, det svart, og så det bare kanter, liksom.
0: Ja, det ikke noe fint.
2: Bra, da har Darth Vader. Sånn prater han. Nei, men jeg synes også når det blir veldig sånn søylebasert, så blir det litt sånn, det ikke litt nazistisk? For når du ser noen av de gamle byggene som ble bygd I Berlin under Hitler, så det jo mye, det mye søylebasert. Hva tenker du om det, Darth Vader?
0: Han uenig. Ja. Han vil ha det veldig. For Darth Vader,
2: ja. der.
0: Han gir litt nazist.
2: Ja, men jeg tror vel at det jo litt et bilde på nazismen og USA, faktisk.
3: Fasisme, ja.
0: Der ser dere.
3: Men finnes det, hva som typisk moderne arkitektur, la oss ta her I Oslo, eller Tromsø for eksempel, ishavskatedralen.
0: Tromsø, så peker du på meg.
3: Ja, du har jo bodd der.
0: Ja, ett år for 100 år siden.
3: Har du bodd ett år I Tromsø for 100 år siden?
0: Ja.
3: Men ishavskatedralen, det moderne arkitektur? Nå spør jeg bare deg.
0: Jeg vet ikke, men jeg føler kanskje ikke, altså moderne, det som irriterende jo sånn obosbolig, altså bare, her gjør vi alt billigst mulig, og bygger stygge boligblokker, det jo det som irriterende. Men man må jo, man kan ikke lage alt med søyle, og sånn svære vindueskanter.
2: Det kan ikke være som du går inn til Roma når du går inn til Oslo.
0: Nei.
3: Men jeg kan gjerne ønske meg sånn som på Nidarosdomen, for eksempel. Der jo masse sånn små statuer I veggene.
2: Ja.
3: Det hadde vært kult å ha statue av deg selv utenfor huset ditt.
0: Det hadde det. Men Nidarosdomen, Daniel, tok vel 500 år å lage, så noe med effektiviteten her også.
3: Da det bedre med obos. Ok.
0: Men jeg tenker en ting midt imellom, man kan ikke bli dritforbannet bare fordi at ting lages på en ny måte.
2: Mm. Nei, men jeg jo enig, jeg synes jo ikke at Nasjonalmuseet, den blokk, altså den klossen etter Aker Brygge veldig vakker.
0: Ja. Nei.
3: Men operan, det signalbygg. Fantastisk flott bygg.
0: Ja.
3: Det har...
2: Det rart at marmoren begynner å bli brun allerede. Det som en gammel tann som drikker kaffe hver dag. Jeg drikker kaffe med tennene, jeg skjønner. Jeg vil ikke ha kaffe på senga! Jeg skal ikke ha kaffe på senga!
0: Jeg ligger ikke her og kos med
2: dem. Det det vi også sier når vi gjester I operan vi tre. Jeg ligger ikke her og kos med dem.
0: Skal være ærlig så driter jeg litt I det.
3: Jeg driter på.
2: Jeg synes, jeg har ikke klart å involvere meg nok, men jeg helt enig. Kan vi ikke bare lande på mellomtinga? Noe moderne må vi ha. Og så kan man prøve å bevare. Tenk å sette opp støgge ting I nærheten av fine ting.
0: Alt kan ikke være billigst mulig.
3: Verdig punkt.
2: Det var godt at noen turte å si det. Og det vi kan konkludere med. Jo.
0: Riktig. Kjempebra, Markus. Da lukker vi den.

0: sikkert 11 ganger.
1: Og jeg sier Emma Steinbakken en gang. Dette er låta for alltid type ting som du får akkurat nå.
0: Hva sa du nå? Siesta på P3.

0: Altså den ploppelyden der det ekleste jeg har hørt. Det var helt jævlig.
1: Det var da alternativ 3, Phil Collins med In the Air Tonight.
0: Nei, det synes jeg ikke funket.
1: Nei, ok.
2: Det er så gøy da du insisterer på at du den på en måte minst grove og ekle, så lager du dette her.
1: Det grovt. Nå skal vi til...
0: Jeg synes det var for rolig, må jeg bare si.
2: Jeg enig.
1: Låtforslag nummer 2. 2.
0: Nei.

0: Ja, Let It Go da, ja. Fra Frozen. Ja, ja, ja.
1: Det er bedre.
0: Passer både barn og voksne, tenker jeg.
1: Ja, ja. Og så er det bra, den synger liksom om, den, du får jo inspirasjon.
2: Ja.
1: Slipp den fri.
2: Ja.
0: Nå skal vi til en norsk låt. Ja. 1, 2, 3.

0: Delillo sin ut.
1: Ja.
2: Den også veldig symbolsk.
0: Veldig bokstavlig.
1: Jeg tror jeg lander på Let It Go.
2: Jeg. Ja.
0: Let It Go.
2: Jeg føler at den, jeg ikke så glad I Delillo, bare...
0: Jeg ikke glad I det lille nasjonalskatten.
2: Jeg føler han synger sånn
3: her. Jeg synger jeg elsker å gå en liten tur.
0: Nå har du Leif Juster ansiktet. Det kort vei fra Lars Lille Stenberg til Leif Juster.
2: Jeg tenker også Let It Go, altså. Den, for jeg, hvis jeg skulle spilt musikk mens jeg satt på do, så måtte jeg ha noe som overdøve lyden, på en måte.
1: Enig, og så det greit at Walt Disney Company får litt mer penger, og de driter jo bare dritt opp.
0: Ja, riktig.
2: Så jeg la I Let It Go. Hva du lander på, Daniel?
0: Ja, det blir Let It Go. Ja. Passer både barn og voksen.
2: Da har vi avklart det.
1: Og nå får du den her på lufta. Indira Menzel, Let It Go.
2: Eller End of the North, sin kombi.
0: Ja, ja. Ikke
1: det, det ikke det. Ikke det, ikke det.

0: Man of the North. Låta heter Call Me. Du fikk den her I Siesta. Kanalen NRK P3.
1: Og jeg vet ikke om det siste instrumentet var piano, når du spurte, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg dårlig på instrument.
2: Det utrolig mye instrument. Altså,
1: man det mye få, gode instrumenter, ja, men, godt øl.
2: Man kan få en gitar til å høres ut som piano, keytar og så videre. Og man kan også få en synt til å høres ut som gitar.
0: Jeg har aldri skjønt hva en synt faktisk.
2: Synt et på en måte elektrisk piano. Du kan legge alt mulig I en synt.
0: Har null peiling.
1: Mm. Nå føler jeg det på det der foresound, det for et foredrag etter å jobbe der.
0: Jeg føler jeg blir holdt gissel inne på sånn instrumentbutikk. Du kommer inn for å titte, og så noen som jobber der, som bare, men har du hørt på den, ja?
1: Jeg står I bilen, så fikk det. Kan folk ikke høre med pianoen, da?
0: Sånn, men hvis jeg vil ha pianolyd, så kjøper jeg vel et piano. Så en gitar for det.
2: Burde du kjøpe synt?
0: Jeg har et spørsmål.
1: Bra prat, ja.
0: Til dere, og hold på å si til meg selv. Nei, til deg som hører på.
1: Du har et spørsmål til oss og til deg selv, ok.
0: Jeg har en bitteliten radio stående inn på vårt soverom, så jeg har på liksom en på volym av og til på natta, for jeg synes det litt koselig å legge seg til nattradio, rett og slett.
1: Du har en bitteliten radio med volym 1, så du hører ingenting fra den.
0: Ja, du hører så vidt, bittelitt. Men det som har skjedd flere ganger, at vi våkner midt på natta, til at den på fullt volym, og det kun sånn skrålelyd. Hva det for noe? At jeg våkner opp med tre sånn...
2: Oi.
0: Fullt volym. Altså, jeg våkner opp med 200 puls. Jeg skvett som faen. Og det har I hvert fall skjedd 10 ganger.
1: Men, da ville jeg kanskje... Altså, min umiddelbare tanke hadde vært enten kjøpe en ny radio, eller få Lili Bendris å komme hjem.
0: For det sikkert for det gjenferd?
1: Det sikkert din bakgård som begravet på en... Jeg holdt på å si indianer I kirkegård. Det var derfor det man har hørt så mye...
0: En vikinggrav.
1: En vikinggrav, ikke sant?
2: Ro! Hører du bare...
0: Ja, ja. Hadde det bare vært så vel. Men dette noe med radiosignaler? Daniel, du ser litt teknisk
2: anlagt. Ja, jeg veldig teknisk.
1: Du kan få en radio som et keyboard om, da.
0: Det dritskummelt. Jeg tror ikke dere skjønner hvor høyt det midt på natta.
2: Spørsmålet
1: noe som en bitteliten radio.
0: Bitteliten radio. Satan, hvor jeg skvett.
2: Går det på internet radio du spiller, eller på DAB?
0: DAB.
2: Da kan jo være signalet, da, rett og slett.
0: Ja, for jeg prøvde å google, og da står det om noen signalgreier, men jeg forstår det ikke.
1: Det signalfeil på radioen til Anna.
0: Han som styrer radioen jo drit. Sånn som det på tog.
2: Der fikk du en togsatire.
1: Han driter på spamming!
2: Byfarse. Ja, nei, men det, jeg tror nok det bare skurr, ja, men det veldig rart at det blir så jævla høyt.
0: Det blir skitsykt.
1: Jeg skal bare forklare, for Anna, du sa til meg om det, at når det signalfeil, så har du hørt at ofte fordi den som kjører toget, lokføreren, bare driter.
0: Ja.
1: Og så lyver de og sier at det signalfeil.
2: Åh, ja vel, ja.
1: Det et lite signalfeil i Arnors.
0: Ja, riktig. Det var bra du fikk forklart det.
1: Ja,
0: hvis noen har opplevd tilsvarende, så ja. Vil jeg gjerne høre om det.
2: Men det kan jo være gjenferd da.
0: Ja,
1: men det blir så kjøy. Meld deg på luksusfelten, sånn som du sa til meg. Nei, meld deg på shortfeber, så får du sikkert funnet ut av det.
0: Skal vi heller med på det.

0: Teddy Swim sin Mr. Know-it-all. Den fikk du i siesta. Kjempebra, Markus. Det blir ikke artigere enn man lager det selv.
1: Det er alltid sagt, så det blir ikke mer mat enn man lager det selv. Ja, vi er inne i festen til fasten vårt. Ja, matsegment. Daniel, ja, hva har vi?
2: Jeg ser på NRK.no nå, det er en sak om at det er en trend å bytte ut middagen med snackplates. Mm-hmm. At man i stedet for å spise varmmat da, har små...
0: Altså, Markus, allerede himmelveien.
1: Vet du hva, på ekte, jeg må bare si... Nei, forklare ferdig hva det er.
2: Ja, det er små retter som grønnsaker, frukt, ost, nøtter,
0: pølse, kjeks. Pølse, kjeks.
2: Altså, ost og kjeks. At det har blitt populært nå i stedet for varmmat da.
1: Vet du hva, jeg tenker du hører sånne ting? Hvis det har blitt veldig populært og liksom bedt seg av folk, da må jeg bare ta livet mitt, ja.
2: Nei.
1: Da hører jeg ikke hjemme. Da har samfunnet gått en vei jeg ikke er med på.
0: Men
1: NRK... Vi skal sitte og spise snackfalt til middag. Hva faen er det som skjer?
2: Men det er godt med ost og kjeks da, Markus.
1: Men så småretter som grønnsaker og hummus. Det er faen ikke middag det. Dere vet mitt syn på ost og kjeks til middag.
0: Ja,
1: man må gjerne spise,
0: ja.
1: Men det er som å si... Det er valgsmett middag, da.
0: Ja.
1: Jeg har spist det, jeg har lagt et snackfat, jeg har brekt opp en sjokoladeplate fra Freya i små ruter og har det ved å si, det er snackfat. Jeg spiser potetgull og sjokolade, det er middagen min.
0: Ernæringsfysiologene er veldig enige med deg faktisk, for de snakker veldig mye om verdien av et varmt måltid. Mm.
1: Ja, altså, da blir det bare, det er maulemat. Mm,
0: ja.
1: Da går man og mauler hele dagen, da, så blir man bare feit.
0: Jeg kan skjønne hvis man...
1: så blir man bare feit!
0: Snakker du om erfaring, eller hva
1: er det som skjer? Ja, jeg er en mauler. Ja. Jeg har rester fra middag, mauler hele kvelden.
2: Litt om meg, jeg er en mauler.
0: Ja.
1: Harald Møller.
0: Den er fin, ikke Harald Møller, men Harald Møller.
1: Ja, stemmer det om klisskue. Ja, hva skal du si?
0: Jeg tenker i ny og ned, er det jo lov til å ta litt sånn forskjellige ting, men det er bare å lage en sånn snackplate i middag, men noe må være varmt.
1: Ja, iblant er det lov til å ta litt forskjellige ting. Jeg bare skjønner det.
0: Det skal ikke være kult, det skal være sant.
2: Ja. I enhver tapas, så må du ha den varme albondigas. Du må ha det.
1: Ja, men så får du askebeger med noe chorizo oppi. Kult. Men det er det jeg ikke liker med tapas heller. Sånn, vi sitter på tapas i stund, og så er det sånn, det er Galvan som har sagt det med askebeger, så jeg er veldig enig med han. Det er sånn, vi trenger opp et tapasrestaurant, kjøper kjøttboller. Det er to kjøttboller.
0: Ja, det er dårlig.
1: Skyt av meg.
2: Det er bedre at det regner kjøttboller.
1: Det regner kjøttboller, og vet du hva, snackplate middag. Hvis det blir en greie.
0: Det er en greie.
1: Det er en greie.
0: Mm.
1: Da, farvel.
0: Nei, takker du for deg.
1: Jeg har tatt mitt siste åndedrag.
0: Nei.
1: I den er veldig stav. Festen før fasten.

0: Det synger Tjuvjakt og Fanny Avon. Nå skal sies det takke for seg I dag. Nei.
1: Buhu!
0: Det alltid trist.
2: Jeg vil ikke slutte å grønne.
1: Kose med deg, radio!
3: Skal du ha litt mer sånn om
2: meg? Jeg vil lage
0: noe så udelikat for å snakke noe der nå
2: Nei, vi ikke ekle
1: søt
0: det livet der det takler ikke, slutt
1: jeg vil ha pupp
0: Daniel nei
3: ta med ikke, ikke misbruk den der
0: nei, den farlig for deg Ja, da får du ringe Janne.
3: Ja, da går de, Daniel.
0: Ja, nei.
1: Jeg fyrer dem.
3: De Daniel.
1: Å, de Daniel.
0: Jeg kan ikke tenke om det er enn å amme dere. Jeg kan ikke tenke om det
1: er enn. Enig.
0: Ja, så slutt å spørre.
3: Det er styggelig bilde. Jeg har ikke spurt en gang.
0: Nei. Når man for gammel... Nei. Når man gammel nok til å spørre... om pup, da ja. Skal ikke du ammes lenger.
1: Ja, hvor lenge skal man egentlig
2: ammes? Bitchy!
0: Det vel 2 år som anbefalt.
1: Anbefalt, ja.
0: Ja.
1: I denne velferdsstaten.
4: Denne velferdsstaten.
1: Kunne vært smooth.
0: Ja, ja, men alt kan ikke være smooth.
2: Alt kan
0: Nei, ikke være smooth. Ikke det der, ikke det der. Det sikkert ikke bare jeg som hater.
3: Jeg får ikke så glad i sånn skriking og sutting på radioen.
0: Nei,
1: så nå skal
0: vi... Det det liksom det siste vi gjør I dag.
3: Jo, men da Daniel hørtes veldig incel-aktig ut når han gjorde det.
1: Nei!
2: Ja, men jeg vil ikke med deg!
1: Ingen som liker meg!
0: Slutt med det der!
2: Hvorfor syr du meg? Jeg vil bli sykt!
1: Selv om jeg ikke dusjer på mange Slutt! Dager!
0: Markus og Daniel, jeg vet ikke hva jeg blir å gjøre, men
2: ikke ligge med oss!
3: Blir du malabarisk?
0: Åh, jeg kjenner jeg får sånn sinne I brøstet nå. Jeg må si light til meg selv for å roe meg ned.
3: Du får sinne I brøstet?
0: Ja, men vi må jo Daniel, avslutte litt hyggelig.
3: Ja, vi skal det.
1: Du får flytte sinne fra brystet ned I tærne.
3: Hæ?
1: Har du gjort det? Nei, du må flytte sinnet. Og oppmerksomheten ifra brystet og ned I tærne. Det det som funker.
3: Flytte opp oppmerksomheten til tærne?
1: Ja. Det var det vi hadde en sinneekspert innom her I Siesta som skulle lære Anna sinneteknikker. Han sa det. Flytte oppmerksomhet. Som du kjenner at det pulserer I brystet. Da flytter oppmerksomheten din til tærne. Eller et annet sted på kroppen.
0: Jeg blir å slå deg ihjel, hvis du fortsetter.
3: Nei,
0: et jævla ord til nå.
3: Jeg skal slå deg ihjel. Ja. Det gøy.
0: Gul og blå. Mordig blir ikke å kjenne deg igjen, Daniel.
3: Kommer du av det blå og gult?
2: Jeg en smurf.
0: Du har begynt å pup! Nei! Nå det der! Nå kaller vi det en dag. Beklager for at jeg må skrike, men det her rett og slett utholdelig. Takk for I dag. Lag deg en god dag. Og reis til helvete, dere to.
3: Ok.
0: Ja.
2: Jeg vil ikke til helvete!
0: Satan! Titt til helvete.
1: Nei!

Vi inne i det store spørsmålet og spør i dag om vi bør slutte med hjemmekontor, og vi lurer fryktelig på hva du som hører på mener om saken. Synes du det digg? Synes du det ikke digg? Gå inn på vår NRK Radio og stem enten ja eller nei, og send oss en melding med din mening, så kan du få mulighet til å vinne en pøl.

august. Disjointed. Du fikk even. Hello. Med Eskil Fløm. Ja da, det faktisk, hva lar du høre på? Det tirsdag 18. august. Det nærmer seg snart september. Nei, jeg skal ikke gå den veien i dag. Du, veldig hyggelig at du hører på. Jeg håper det gjeng så fint med deg, uansett hva du befinner deg ut på i det store norske landet, eller væra. Veldig hyggelig da, hvis du vil bare slide inn i DMs'a mine på Hallao. Gjerne skriv Hallao, så jeg vet at du i livet. Kom med en liten ønskelåt. Skriv Hallao en ønskelåt da. Jeg tenker, nå skal jeg åpne litt for alt den neste halvtimen her, frem til klokka 4. Og så vil jeg gjerne dele litt musikk. Fordi jeg vet at det en veldig kjent, viral kid back in the days som jodla litt. Så nå jeg blitt en voksen kar og laget, jeg kaller det voksenmusikk, men veldig bra, moderne musikk. Den historien, den reisen han skal jeg faktisk dele med deg. Jeg håper du også vil dele litt musikk inne i inboxen, så bare hopp inn på NRK Radio, skriv Hallao, kom en liten ønskelåt, det har jeg sett veldig pris på. Og mens du knaker og tenker, så vil jeg også dele litt mer musikk fra Peter sin liste, altså Back on 74 Jungle. Du må se musikkvideoen på YouTube. Altså, dette her blir jeg så glad av. Jeg skal bare si at når jeg var liten, så fant du meg... Du så meg alltid på dansegulvet når det var diskotek. Uansett hva lag, jeg var midt på dansegulvet. Jeg skulle danse, og gjerne foran folk, for jeg elsket... Jeg husker jeg likte veldig godt å få oppmerksomhet. Jeg husker spesielt Night Fever. Jeg hadde Night Fever movesa. Jeg hadde Glove, Madcon, var jeg ganske god på. Og så senere tid blitt litt mer sånn swing og litt forskjellige pardanser. Jeg synes det veldig, veldig gøy. Og jeg blir så inspirert når jeg ser folk danse. Den energien de bringer. Og den låta her jo en veldig god dansbar låta. Jeg tror ikke jeg klarer å danse så bra som deg. Men... Kanskje jeg skal prøve med. Kanskje jeg skal prøve akkurat nå. Mens låta spiller.

Rosette musikkvideoen. Skjønner du hva jeg mener med danse moves? Prøvde jeg det akkurat nå? Litt, men jeg ga opp. Det mulig. Ai, fin gruppe altså. Du, jeg spurte jo om du ville skrive litt halao på melding og komme med en ønskelåt, mens det heller litt med selskap. Linn, og nå skal du høre, jeg sa jo god ettermiddag, det tirsdag, nærmer seg litt sånn kveld. Spurte alle i Norge, kanskje væra. Linn er kanskje væra. Altså, jeg befinner meg i USA, hvor jeg bor. Er ikke det veldig hyggelig? Og halao, ja, jeg bare sier det. Det er mitt favorittprogram å høre på vei til jobb om morgenen. Så jeg er hennes Petre Morgen. Det er litt stasa. Den tenker på meg. Halla, og liksom Petre Morgen for deg i USA. Det er kult, Linn. Altså, jeg ser at du ønsker deg låta Hypnotize av XG. Det er en skikkelig banger. Jeg har ikke hørt den, men jeg prøvde å søke den litt opp. Det ser ut som en banger, rett og slett. Men dessverre så finner den ikke i systemet våre, Linn. Så hvis du vil, mens jeg prøver nå, jeg skal se om jeg klarer å finne den, men du kan gjerne sende en ny ønskelåt, så skal jeg se om jeg klarer å få på den i stand for, mens jeg prøver å se om jeg klarer å få Hypnotize i systemet vårt, hvis det greit. Og veldig glad du blir med. Hallo tilbake til deg, Linn og alle lytter da. Veldig trivelig å ha dere med denne her tirsdagsmorgenen. Og ettermiddagen da.

Åh, kul da. Jeg liker den låten veldig godt. Olga Myko med Who's That Calling. Og hvem har fått melding av? Jo da, det er vår kjære Linn som er i USA og henger der og bor der faktisk og hører på Hallao om morgenen, som er veldig, veldig trivelig. Og jeg ønsker seg en låt som jeg dessverre ikke klarte å finne så fort i våre system. Så jeg var så frekk og spurte om hun kunne sende en ny melding. Linn er på Balo og enda ikke kommet seg på jobb. Det er bra, for hun har sendt en ny melding. Det er helt fint, skriver hun. Takk. Jeg er også stor Karpe-fan og vil gjerne høre Piano i stedet for. Piano, den var så lett å finne, Linn. Så der gjorde du meg en god tjeneste. Tusen takk for melding. Kjekt at du hører på. Og takk til alle andre som tunet inn på Petre og hører på Hallao denne tirsdags ettermiddagen og morgenen. Mens vi spiller Carpe Diem, så skal jeg si at straks så skal jeg dele en låt som jeg skal gjerne komme til dere med. Det en fyr som har jodla før i tida inne hos en Walmart-butikk, så nå jeg bare blået opp og havnet på min spilleliste. Historien hans, den litt gøy, og den skal jeg ta med dere gjennom. Men først, dette Carpe Diem, så det heter når den låten kom ut. Piano! Ring!

Just Love Me, Emma Steinbakken. Hallo, kjekt at du vil henge på P3 her da, nær tirsdags ettermiddagen. Eskil Flemme mitt navn, jeg har gjort research, for jeg tenkte Emma Steinbakken. Hva gjør hun på med nå? Det lurte jeg litt på, så jeg søkte bare opp på Instagrammet, som den journalisten er. Jeg tror hun har tatt seg en god sommerferie virker ut som. Og så har hun promotert et bilde, Emma Steinbakken, Emmas jul live, Oslo Spektrum, i desember. Sant, vi allerede der. Hun er på mange måter blitt det kvinnelige svaret på Kurt Nilsen. Kan hun bare leve av å bare ha julekonserter nå? Det virker sånn. Ta seg god sommerferie, spille litt i jula, og så tilbake igjen. Fantastisk. Det her på Halao, så tenker ikke vi noen slags ferie. Vi snakker ikke om jul helt enda. Vi skal snakke om konkurranse. Fordi om nøyaktig 5 minutter, så skal jeg klekke ut en konkurranse der du kan bli med. Så lenge du har denne appen tilgjengelig, så trenger du bare å skrive en melding med det svaret du tror er, og så skal jeg dele ut en haug med premia. En haug med premia til en person. Og når jeg mener en haug med premia, så mener jeg en premie. Men der er en stor haug, så du kan velge mellom. Er det komplisert? Nei da, det er ikke så komplisert. Konkurransen kommer rett etter Miss Li og Tomine Harket sin Hold meg fast her på P3. Halle!

du tar en sjanse og svarer at det er Kjartan Lauritsen. Det dessverre feil. Altså, jeg har alltid inboxen åpen for svar og meldinger og sanne ting. Stiger Gutt, veldig hyggelig at du bare prøver deg før jeg sier hva dagens konkurranse er. Hvis du har svart riktig, så er jeg litt usikker på hva jeg skulle gjort. Om jeg skulle bare gitt deg premien med en gang og avslutte hele konkurransen. Det er vel litt gøy, da. Kanskje vi skal fortsette med det. Kanskje jeg skal ha det slik at hvis du klarer å gjette før konkurransen, så vinner du uansett. Veldig sært hvis du klarer det, da. Det er veldig bra, Stiger Gutt. Du er inne på det. Du må være inne i appen NRK Radio for å svare på dagens konkurranse. Og svarer du riktig, ja, så kan du stikke av med veldig fine P3-premier. Dagens konkurranse, det er en mashup-konkurranse. Jeg tar to låter og mikser dem sammen til ei. Og du skal gjette, ikke låta, men jeg vil at du nå skal gjette hva for to artister som er mikset sammen her. Artistnavnet, altså. Trenger ikke låta. Det blir kanskje litt vanskelig, så bare artister. Er du ikke klar? Hva for to artister hører du blanda sammen her?

oi, hva for to artister hører du her? Jeg sier det på nytt, ikke landet det Ray eller Sienna Spiro. Du må sende melding i appen NRK Radio, for da kan du stikke av med en premie hvis du gjetter riktig. Og jeg skal kåre en vinner om nøyaktig 7 minutter. Så bare henge på. We

0: Det er tirsdag, og det er tid for ny låt for vekas DJ, som er Emilie. Hjertelig god dagen.
1: Ja, hjertelig.
0: Hjertelig god dagen. Sier du det? Hjertelig god dagen.
1: Nei, ikke egentlig det vanlige.
0: Nei. Sier du hallo?
1: Ja, jeg kan begynne med det.
0: Ja, herlig. Ja. Men hva det mest go-to da?
1: Hei, hei.
0: Hei, hei.
1: Dobbelt hei, altså.
0: Ja, herlig. Er du en klemmer?
1: Ja, det er jeg.
0: Ok, du er galt for en klem.
1: Ja.
0: Ukjente da?
1: Jo, ja. Hvis det er venner av venner, men hvis det er helt fremmede jeg aldri har møtt, så kanskje håndhilsing først.
0: Jeg synes, jeg møtte på et par stykker som er klemmere i starten.
1: Mm.
0: Det er så koselig.
1: Det er veldig koselig.
0: Altså, det er som at du, det er som en icebreaker uten like. Det er som at du blir trygg på person ganger tusen.
1: Ja.
0: Jeg fascinerer deg. Veldig, veldig bra. Du, i dag så fikk du kategorien låt du setter på i bilen.
1: Mm.
0: Er du mest sjåfør eller passenger princess?
1: Kommer an på. Jeg deler en bil med broren min, og han kan være litt gjerrig på å gi den fra seg. Så,
0: ja, det er det, ja.
1: Men de gangene jeg kjører hjem fra jobb, så setter jeg på full guffe, altså.
0: Deler bil med broren sin? Jeg synes det virker som et lite prosjekt i seg selv.
1: Ja.
0: Er du veldig god? Det tipper du ikke et godt forhold, eller?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Mm. Hva bil snakker vi her, da?
1: Verdens beste bil, okay. Nissan Leaf 2013-modell. Beste bilen å kjøre.
0: Ok, jeg skal ikke si noe på det. Jeg hadde en tidligere en gammel Mazda, 1990, som var veldig grom. Jeg elsker den. Den er nå blitt selgt, da.
1: Ja.
0: Men 2013 Nissan Leaf, litt på sånn siste kilometer, eller?
1: Det kan være. Den må lades hver eneste dag.
0: Og begge bor i Oslo?
1: Nei, det er når jeg er hjemme i Hamar.
0: Ja. Altså, du er jo sosiologistudent i Oslo akkurat nå.
1: Mm.
0: Ok, deler bilen broren av og til. Ok, hvis du setter deg i bilen da, hva for en låt, hvis du skal sette på en låt på auksen sammen med broren din, hva låt er det?
1: I det siste så har det vært Maggots for Brains av Olivia Rodrigo sitt nye album.
0: Ok, kjempekult. Det er en låt som jeg ikke kan skryte på meg. Jeg har hørt så mye.
1: Mm.
0: I hvert fall 80 fra det nye albumet. Er du ved på konsert med henne før, eller?
1: Ja, det har jeg i 2023, tror jeg.
0: Ja.
1: På Guts-touren hennes på Telenor Arena, eller Unity heter det kanskje.
0: Ja, så bra. Altså, det er litt gøy, for i går med så kom du med Noah Kahan. Du skal på konsert, og du er på konsert med Olivia Rodrigo.
1: Ja.
0: Jeg har funnet veldig bra vekens DJ, det. Oppdatert på musikken. Ja, men herlig. Hvis broren godkjenner det, så godkjenner jeg det. Og det håper jeg lytteren også gjør det. Her kommer Maggots for Brains.

0: drikker ikke melk, den drikker vann.
1: Ja, og så kjønner en rap. Jeg kan kanskje ikke kalle meg for den unge versjonen av Stargate-duoen, men jeg digger å lage musikk. Så hvis det en produsent der ute som gjerne vil lage en Kommer Kyra volum 2 remix, hit meg opp på inboxen da. Og så skal vi selvfølgelig spille Rihanna sin We Found Love. Og så ser det unge fra disse klare etterpå med balkong her på

Arif, Murakami, Osu, Li, Ylva i ei og samme låt Ingen meg uten deg her på P3. Hallao er programmet, og nå er vi i spalten Takeover, der du kan komme med din ønskelåt og tema. Ja, det var en låt som du sett på når du skal komme i kokkemodus. En låt du sett på for å briljere på kjøkkenet. Eller litt motsatt, som Hans skriver da. Det må jo bli Burn It Down, Avlo Nation. Passer dessverre ofte når jeg lager mat. Skriver han Hans litt optimistisk, men mest lei seg. Ser jeg for meg da. Og Hans, du er ikke alene. Jeg har hatt mange kompiser som har brønne Grandiosa i ovnen etter jeg kom hjem fra fest og røyklagt hele huset. Det er veldig kjekt. Jeg hadde også en episode der jeg holdt på å brenne ned huset når jeg var litt liten. Jeg hadde nemlig kjøpt meg popcorn. Ikke ferdig poppa, men sånn i kornform. Og da sto det jo oppskriften at jeg skulle bruke en del olje. Jeg tror jeg brukte nesten bare en teskei olje. Jeg var så redd for at det skulle brenne. Og hva skjer da når du setter på lokket og latt disse korna poppe i en teskei olje? Det ryk som bare juling. Så da jeg kom til kjøkkenet sånn, 5 minutter etterpå, så jeg bare den røyksjøen. Ja, brallalarmen begynte å pipe. Pappa kom inn og sa, fuck, hva faen så skjer? Jeg vet ikke. Han sprang ut med kjelen, ut på verandaen. Og dette var jo den tiden da Instagram var ganske nytt, så da la man ut alt mulig. Så jeg fikk jo kjeft, men jeg klarte ikke å følge med på kjeften, fordi jeg var så opptatt med å ta bilde av den ødelagte kjelen med popcorn i, og så legger du på Instagram, og så skriver jeg sånn, hashtag brent, LOL. Så det min historie. Jeg håper ikke du brenner huset Hans. Jeg tror du god lager mat i. Du, Avlo Nation sin Burn It Down kommer akkurat nå. Den er litt voldsom i starten, så nå er du forberedt.

Det var Adela som sang Ain't in LA. Og jeg vil gjerne ta deg med videre på litt musikk. Jeg vil høre en sang som jeg liker veldig godt. Og grunnen til det at jeg synes den dykker litt djupere I det å gjøre det slutt med noen. Fordi hun synger ikke om at hun savner den personen hun endte det med, men at hun savner seg selv. Hun savner den hun var. Og når eksen sier at jeg savner deg, så svarer hun ja. Vet du hva? Jeg savner meg også.

Da var klokka bikka 7 denne her tirsdags ettermiddagen. Jeg skal være her enda en time med deg. Det er meg, Jenny, du hører stemma til. Og nå skal du få høre stemma til Heim med låta Now I'm In It.

Harry Styles, han slår aldri feil, altså. Du hørte American Girls. Og vet du hva som slo litt feil i dag tidlig når jeg skulle ta på meg genseren min? Det skal jeg fortelle deg nå, for jeg sto der. Jeg hadde høyhalsa genser jeg skulle ta på meg, og jeg hadde nettopp sminket meg. Og så da er det jo veldig vanskelig å være sånn, må skvise genseren over hodet for å ikke få sminke på den. Jeg tar med pådro meg den største skinken i nakken, og jeg tenkte bare, SOS, kan noen hjelpe meg? Au!

med låta Flames, som fra 2018. Og den gir meg skikkelig nostalgi. Jeg føler jeg rett tilbake på sånn bilferie med familien. Vi kjørte fra Norge til Italia en gang. Og den låta der minner meg litt om det. Jeg vet ikke om det var i 2018 eller når det var, men ta meg rett tilbake. Og jeg elsker jo å synge på norsk, og jeg elsker å høre norsk musikk, og jeg elsker all type dialekt. Og derfor er det så deilig å høre på norsk musikk med dialekt. Og derfor så skal jeg spille en norsk låt med dialekt. Sjokk! Og Isa, han fra Stavanger, og det jo mange som hater på Stavanger-dialekt, synes jeg. For jeg liker det egentlig, jeg. Og i hvert fall så Isa framfører denne her låta til vi ses igjen.

0: så klar for en ny uke. Og dere, husker dere, hvis dere hørte sist episode, fredagsepisoden, så hadde jeg en bekmørk villa-uke sist uke. Og denne uka så har jeg en skikkelig bra uke, fordi jeg var på spa i går.
1: Oh.
0: Ja, for jeg har byttet til et treningssenter som er banger. Når jeg flyttet hit først, så var jeg på sånn helt ok treningssenter.
1: Men nå er det spa på treningssenteret?
0: Ja, ja. Det er liksom, det er masse greier på det treningssenteret, men inkludert liksom spaet. Og det er vannbasseng, og det er kaldkulp, og det er to bastuer. Jeg bare, så jeg bestemte meg for å ta liksom bastu i går og bade og sånn. Ikke kaldkulp selvfølgelig, nei, nei. Fordi at I don't play that. Sånn. Hvis jeg ville tatt kaldkulp, så kunne jeg bare fucking gått i sjøen her i Trondheim, fordi det er jo, ikke, det er jo iskaldt her.
1: Ja.
0: Både i lufta og i havet, holdt jeg på å si.
1: Det kan du se for meg.
0: Ja, så jeg har i hvert fall startet uka på en veldig lys måte, og tenker at jeg skal holde meg unna brus denne uka. Og det er en liten, hemmelighet fra siste episode, så hvis ikke du har hørt den, så skjønner du ikke, og da får du bare ikke skjønne da.
1: Men du sa jo også i forrige episode at du skulle chugge villa.
0: Jeg skulle eliminere den villaen.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så denne uka så skal jeg holde meg unna, for jeg bare orker ikke i tilfelle jeg velter igjen et glass i sofaen min.
1: Det er forståelig.
0: Så I'm done. Men jeg også veldig klar for å podde i dag. Jeg gleder meg masse. Hvordan føler du det?
1: Jeg føler meg kjempebra. Tipp, topp, tommel opp. Hele okay. dagen lang.
0: Hele dagen lang? Den har jeg aldri hørt før.
1: Nei, ikke.
0: Men da kjører vi i gang.
1: Ja.

0: Velkommen til en ny baksnakkepisode. Jeg som prater nå Sofie, og så har jeg med meg
1: Slim Shady.
0: Slim Shady.
2: Jeg heter Shadé.
0: Ja, Shadé er med, yeah. Og Millie er syk, så det er bare oss to i dag. Men det går så fint. Jeg har hørt noen rykter om at du har en lek.
1: Jeg har med en lek til
0: deg. Det er en leik.
1: Det er en leik, mm-hmm. En leik faktisk. Mm-hmm. Fordi du skjønner det sånn at en liten flue viska meg i øret noen nylig.
0: Flue?
1: Hva er det man sier?
0: Ful.
1: En liten ful viska meg i øret.
0: Ja. Viska det. Er det synger deg i øret? Jeg vet ikke hvordan det går.
1: En liten stemme kom i hvert fall bak øret og fortalte meg at du bruker å ha en lek. Du introduserte en lek for podcasten hvor du spurte om hva som var et IKEA-møbel og hva som var et svensk band,
0: ja,
1: for eksempel.
0: Ja, ja.
1: En lignende ting.
0: Mm.
1: Og så har du ytret at du tror at du er god i den leken.
0: Ja, jeg tror kanskje jeg hadde gjort det bra, men dette er bare, du skal teste meg om jeg er god i mine egne leker.
1: Ja, litt kanskje.
0: Get out, ok? Men nå har jeg jo ikke noen konkurranse her.
1: Nei, det her
0: er bare meg mot meg.
1: Det er bare du mot du.
0: Ja, ok. Yep.
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Ok, så hva er et IKEA-møbel, og hva er et medisinsk uttrykk?
0: Ok, det tror jeg faktisk jeg slayer. Medisinsk uttrykk, for some reason, jeg har en gefil på det.
1: Ok. Mm. Er du klar?
0: Mm.
1: Da starter vi med en skubb.
0: En skubb, det er ikke skabb. Så det er derfor et IKEA-møbel.
1: Vet du hva? Ja!
0: Det var skubb, men hører du den intelligensen jeg har om sykdommer? Dørte du det? Der droppet jeg en annen sykdom
1: for å liksom, ja, ok, jeg liker måten du driver å konkludere på før du
0: og det gikk så fort, og det må dere aldri glemme at så fort går det hos meg.
1: Ok, ok. Neste da. Gurli.
0: Ok, kan du bruke det i en setning?
1: Jeg tror jeg har gurli,
0: og jeg tenkte å kjøpe meg en gurli. Du, det tror jeg er IKEA-møbel, igjen.
1: Ja? Hvorfor er du faktisk god? Ja, men... Jeg tenkte at du skulle være dårlig.
0: Det som er greia er at hvis du hadde sagt dette her opp mot et eller annet som jeg ikke kan så godt,
1: okay.
0: Men medisinsk uttrykk, det har jeg så sykt en god gefil, og jeg vet ikke hvorfor jeg har det, men jeg har rare mengder kunnskap av og til.
1: Ok. Mm. Ok da. Maleol,
0: det høres veldig ut som en sykdom. Maleol. Hvordan skrives det?
1: Det kan ikke jeg si.
0: Hæ?
1: Det har jeg ikke lyst til.
0: Si navnet igjen.
1: Maleol.
0: Maleol. Maleol. Det høres egentlig også ut som et IKEA-møbel, men... Maleol. Å, herregud, nå fikk jeg maleol!
1: Ok, nå...
0: Nei, det er et IKEA-møbel.
1: Det er feil!
0: Faen,
1: det er medisinsk! Det er en ankelknoke. Det er det medisinske uttrykket for en ankel.
0: Maleol er et navn for ankel.
1: Ja. Yeah.
0: Er det sånn der gresk, eller det der et språk de bruker for...
1: Hva er det? Latinsk?
0: Latinsk. Ja. Er det latinsk for ankelen? Maleol?
1: Ja, og det er en kula. Det er det medisinske uttrykket, for du vet at medisinfolk bruker jo sånn helt eget språk og sånn.
0: Ok, da fikk jeg ikke den da. Men det er greit. Men det var fordi jeg trodde det var en sykdom, ikke en kroppsdel.
1: Ja, ok. Ja.
0: Så det var egentlig din feil, faktisk.
1: Min feil?
0: Ja.
1: I'm just a quiz master.
0: Ja, men du må ha det fact straight. Ellers var det Anna sin feil også, Anna produsent.
1: Men hvordan fact hadde ikke straight?
0: Fordi du sa, dette er sykdom. Dette er en sykdom. Anna, hvorfor rister du på hodet?
1: Medisinsk uttrykk.
0: Medisinsk uttrykk? Okay. Men er en kroppsdel et medisinsk... Hvis jeg sier arm, er det et medisinsk uttrykk?
1: Nei, det er liksom det medisinske ordet for arm. Du vet, du vet for eksempel rumpemuskelen.
0: Ja.
1: Den heter jo gluteus maximus.
0: Ja. Ja.
1: Det er det medisinske uttrykket for muskelen i ræva.
0: Ok, greit. Nå har jeg ikke skjønt noen ting til nå.
1: Ok.

0: Ok, du har i hvert fall to riktige og en feil.
1: Ja.
0: Neste. Fibula.
1: Fibula, det er nok et medisinsk uttrykk.
0: Riktig! Ja. Ok, du tok den så fort.
1: Ja.
0: Ok, neste. Skådis.
1: Skådis, det er svensk for godis, så det er... så det er... IKEA-møbel.
0: Riktig.
1: Jeg bare kjenner at det er propaganda. Det er ikke svensk for godis. Men det hadde vært et veldig bra ord for det.
0: Det hadde det. Mm. Det hadde faktisk det. Mm. Men jeg tror det er godis. Men det var nære. Skådis og godis, det er nærme. Ok.
1: Søtsaker. Jeg tror det er det der.
0: God snoop.
1: Oh, ja, snoop.
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Okay.
0: Ok, neste. Lumbal.
1: Lumbal. Ah, lumbalen. Sabla hoven lumbal. Du hadde da. Den... Ok, eller kan jeg få tre lumbaler fra lagret? Åh, shit, den er vanskelig. Begge to svinger jævlig bra. Lumbal. Lumbal er medisinsk.
0: Det er riktig.
1: Åh, takk.
0: Det er noe med korsryggen å gjøre.
1: Ok.
0: Ok, du er kjempeflink, Sofie.
1: Sorry.
0: Neste. Borborygm.
1: Borborygm.
0: Ja.
1: Er det tre ord? Eller er det dette ett ord? Borborgym.
0: Borborgym.
1: Borborgym.
0: Nei, jeg uttalte feil, vent litt. Borborygm.
1: Borborygm?
0: Ja.
1: Ja, hvis det er et IKEA-møbel, skal jeg saksøke den personen som fant det på. Det er en kroppsdel.
0: Det er riktig. Ja. Nei, det er ikke en kropp.
1: Eller et medisinsk uttrykk.
0: Det er et medisinsk uttrykk for rumling i magen. Så når magen din rumler, så har du en borgolygum.
1: Vet du hva, det vil jeg aldri ha igjen, og jeg vil aldri høre det ordet igjen, faktisk. Det er det verste jeg har hørt.
0: Ok. Jeg fikk gå.

0: har en upopulær mening fra en backer. Hei, baksnakk. Jeg har en upopulær mening. Jeg liker når man våkner etter å ha sovet, og så er man litt klam og småsvett. Anyways, love podden.
1: What? Den verste følelsen i verden. Den verste følelsen i verden.
0: Ja, det synes jeg også, men sånn våkner man vel bare når man har tatt en napp.
1: Eller hvis man har feberdrømmer, liksom.
0: Ja, våkner man sånn når man har sovet vanlig på natt, da.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nydelig og forfrisket ja, på morgenen.
1: Jeg tar med liksom en dusj før jeg går og legger meg. Fordi at jeg vet at jeg liksom ikke kommer til å liksom være sånn klam.
0: Hvis jeg våkner klam, da har jeg sovet med klær eller tatt en napp.
1: Ja, hvis man tar en napp på dagen, så føler jeg at det er mye mer sannsynlig. Ja. Og jeg hater å våkne opp med sånn klam og ekkel. Jeg føler meg så møstig.
0: Jeg vet, altså, når jeg tar napp på dagen, så føler jeg at jeg liksom er så groggy og sånn også. Og så er det bare sånn, ok, skal man gidde å gjøre noe? Ja, ok, det er jo noen timer til jeg må legge meg uansett. Så det, jeg føler bare at det når jeg er klam og svett også, så gjør det bare, det gjør den effekten med å være tafatt dobbelt.
1: Ja, jeg liker det ikke. Men jeg skjønner ikke hva det er å like med det heller, dessverre.
0: Nei, sorry, den her var sabla. Sabla upopulær.
1: Den var grassal.
0: Ja, den var faktisk det. Åh, ok. Vi er ferdige.
1: Ja, det sa
0: du. Vet du hva jeg tenkte på tidligere i dag? Hvor mange ord tror du vi snakker en hel dag?
1: Mange.
0: Det tror jeg er sykt mange. Jeg tror i hvert fall over 10.000.
1: Åh, mye over.
0: I hvert fall i dag med podder, ja.
1: Ja, mye over. Jeg tror liksom at 10.000, det sier jeg i løpet av en morgen, liksom. Jeg føler at liksom, jeg føler at man sier mange flere ord enn det man tenker.
0: Ja, ja, virkelig.
1: For at man snakker jo low-key konstant.
0: Ja. Så, hvertfall vi.
1: Ja, i verden.
0: Ok, men la oss stoppe, for nå er det nok. Ja. Vi har ikke flere ord i ordbanken her nå. Men jeg vil takke for at dere har hørt på i dag, kjære backere. Og så ses vi igjen på fredag. Dere må huske å sende inn hva dere skal i helga i appen NRK Radio, nå som dere hører på. Og så snakkes vi på fredag. XOXO.
1: Baksnakk.

tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver light på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen. Hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert skip på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen.

0: P3.
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbie dolls og barbecue. Baby lønne kamera. Vi drikker sånn på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på sattelen, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet, halv i finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.